0: Sykkeen aamu.
1: Oikein hyvä keskiviikko huomenta, kello on pian 5 minuuttia yli aamu 6 ja 26. päivän elokuuta. Sykkeen aamu starttaa tästä ja Kavrilovinantti äänessä seuraavat 5 tuntia. Tänään keskiviikkona meillä on perinteisesti tulossa urheilua, urheilusta aihetta tuossa myöhemmin aamusella kello 10.30 starttaa aitiopaikalla ohjelma ja sielläpä keskustellaan kiekkopoikien mestisjoukkueen hyökkäijän Henri Karjalaisen kanssa. Mielenkiintoisia keskusteluita. Eilähän täällä Sykkeen aamussa Saipasta, itse asiassa ei ollut Saipasta, vaan liiga, tulevasta liigan kaudesta juttua tuossa kaukaan pääty ohjelmassa. Ja näinpä nyt alkaa jääkiekko näkyä sitten mukavasti. Muistaen, että tällä viikolla myös sitten pelataan niin Lappeenrannassa, Imatralla kuin myös Joensuussa. Eli Mestiksen sekä liigan harjoituspelit, niin ne tällä viikolla jatkuvat. Tänään tällä päivämäärällä ilma, ilmi sekä ilmatar viettää nimipäivien. Oikein hyvää merkkipäivää sinne. Keli tällä hetkellä pilvinen, mutta näyttää vahvasti siltä, että iltapäivän puolella saadaan nautiskella auringosta, joka porottelee pilvettömältä taivaalta. Ja 21 astetta näyttäisi olevan tuolla odottamassa. Tällä hetkellä ainoastaan 12 astetta ja tuuli puhaltaa aika heikosti, mutta tekee tästä tuntumasta pikkusen viileämpää, noin 9 asteesta. Lähdemme kohti yön uutiskatsausta. Tervetuloa vaan kuulolle ja oikein mukavaa huomenta sinne.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Mieli ry:n mukaan kriisiapuun tulevat yhteydenotot, ne ovat muuttuneet entistä vakavammiksi ja erityisesti talousvaikeudet ja toimeentulon riittämättömyys sekä työttömyyden pelko, ne näkyy nyt kriisipuhelimessa ja kriisikeskuksissa. Järjestön mukaan yhteydenotoissa on noussut esiin jopa nälkää ja itsetuhoisuutta. Lähes 3/4 kriisikeskuksen ammattilaisista arvioi asiakkaiden voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Myös turvattomuuden tunne ja kokemus siitä, ettei apua saa riittävästi, ne ovat lisääntyneet. Alkuvuoden aikana Mieli ry:n kriisipuhelimeen tuli lähes 170 000 soittoyritystä, joista vastattiin noin 59 000. Kesällä vastausprosenttia saatiin nostettua lahjoitusvaroin palkattujen työntekijöiden avulla. Järjestön mukaan huoli koskee nyt myös sitä, riittävätkö julkisten palvelujen lisäksi enää järjestöjenkään resurssit kasvavaan avun tarpeeseen. Dolly Partonin tiedottaja Marcel Parsow on kertonut kantritähden menehtyneen tiistaina Nashvilleläisessä sairaalassa lyhyen syöpätaistelun jälkeen. 80-vuotias Parton otettiin hoitoon Nashvillessä sijaitsevaan Vanderbilt Ingram -syöpäkeskukseen viime perjantaina ja hän menehtyi siellä vain 4 päivää myöhemmin. Kantritähden sairastamaa syöpätyyppiä ei ole kerrottu julkisuuteen. Elokuun sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta Suomessa, mutta etenkin Itä-Suomessa kuivuus jatkuu, näin kertoo Suomen ympäristökeskus. Kuivuudesta eniten kärsiviä alueita ovat Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala, joissa pohjavesi on paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Sateet ovat nostaneet etenkin pienten ja paikoin keskisuurten pohjavesimuodostumien pintoja. Pitkittynyt kuivuus, se voi kuivattaa yksityiskaivoja ja heikentää myös kaivoveden laatua.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Karjalainen sykkeen sää.
1: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen pilvinen, mutta pilkahduksia valosta saadaan tuolla iltapäivän puolella. Näin näyttää Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueella, että tuossa iltapäivän puolella lämpötila kohoaa 21 asteeseen ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Hyvin heikkoa tuulta tässä aamussa nyt sitten saadaan ja tuollainen luoteistuuli puhaltaa oikeastaan iltapäivään saakka. Tuulen suunta vaihtelee pohjoisen sekä luoteen välillä tuonne alkuiltaan asti.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Mira Luoti, kappale Paperinuket. Hyvää huomenta, kello on 6.28 hetken kuluttua ja kuuntelet Sykkeen aamua. Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti ja tosiaan eilen saatiin uutisia, että countrymusiikin suurimpiin legendoihin kuulunut Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana. Tennesseessä köyhään 12-lapsiseen perheeseen syntyneen Partonin matka vei pienestä vuoristomökistä maailman suurimmille esiintymislavoille. Hänhän aloitti esiintymisen jo lapsena ja julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967. No, varsinainen läpimurto tuli sitten 1970-luvulla. Silloin syntyi muun muassa Jolene, Coat of Many Colors ja I Will Always Love You. Ja Parton ei ollut pelkästään laulaja, vaan poikkeuksellisen tuottelias laulun tekijä, joka auttoi samalla viemään countrymusiikkia aivan uuden yleisön kuultavaksi. Tosi laajalle ulottui hänen vaikutus musiikin ulkopuolelle, hänen perustamansa Imagination Library. Se on jakanut lapsille satoja miljoonia kirjoja eri puolilla maailmaa ja lukutaidon edistäminen oli hänelle henkilökohtaisesti hyvin tärkeää, sillä hänen oma isänsä ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Ja hän lahjoitti myös $1 000 000 tutkimukseen, joka auttoi Modernan koronarokotteen kehitystyötä, näin täällä kerrotaan. Ja näyttävistä perukeista, kimalluksesta ja itseironisesta huumorista tunnettu Dolly Parton, hän ehti rakentaa yli 6 vuosikymmenen urania. Edelleen kuuluu countryssa kuin myös pop-musiikissakin hänen perintönsä. Seuraavaksi varmasti monelle tuttu ja kuultu kappale Dolly Partonilta.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: sitä Dolly Partonin kappale Jolene, joka aivan varmasti tällä päivämäärällä soi radioissa. Muutaman kappaleen kautta päästään päivän kysymykseen.
1: Sykkeen A.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Pohjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Laittakaa viestiä tulemaan tänne studioon. Nyt onkin mukava ajankohtainen aihe tässä näin. Mikä Joensuun silloista kuuluu eniten sinun arkeesi ja kuinka paljon sillan remontti tai sulkeminen sotkee päivän kulkemista? 050-330-9443. Siis Suvantosillan korjaustyö, sehän valmistuu nyt perjantaina. Silta siis palautuu liikenteen käyttöön 28. elokuuta. Ja sitten toinen silta menee remonttiin, eli Ylisoutajan sillan remontti alkaa. Ensimmäinen syyskuuta kello 9 aamulla se suljetaan liikenteeltä ja sillan peruskorjauksessa uusitaan päällyste, huolletaan sen kaiteita ja korjaustyö valmistuu arviolta marraskuun 26 aikana. Eli Ylisoutajan sillan sulun aikana pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden tulee ylittää joki käyttäen muita siltoja, kuten sitä seuraavaa lähimmäistä Suvantosiltaa. Niin mikä Joensuun silloista kuuluu nyt eniten sun arkeen ja kuinka paljon se sillan remontti tai sulkeminen sotkee päivän kulkemista? 050-330-9443. Siinä onkin numero, mihin voi purppasta aiheen tiimoilta.

0: Firehouse ja Reach for the Sky. Nyt sitten siirrytäänkin aamun ensimmäisiä uutisia kohti, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että Lieksan kaikki karhuluvat on käytetty, Keski-Karjalassa metsästys on tauolla ja toisena aiheena Ruokolahden uusi paloasema, jonka on määrä olla valmis vuoden loppuun mennessä. Muutamat kappaleet ennen uutisia tässä vielä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Jälleen yhden Pohjois-Karjalan alueen kiintiö karhun kannanhoidollisessa metsästyksessä on täyttynyt. Lieksan alueella on kaadettu 2 karhua eilen, joten 24 karhun kiintiö on nyt täynnä. Esimerkiksi Nurmeksessa on ollut vielä 3 kaatolupaa jäljellä eilen illalla. Keski-Karjalassa metsästys on pantu toistaiseksi tauolle. Käyttämättä on 3 lupaa, jotka aiotaan käyttää karhuihin, jotka ovat ihmisten tai kotieläinten turvallisuudelle vaaraksi. Eilen noin kello 19 mennessä Pohjois-Karjalassa oli ammuttu yhteensä ainakin 105 karhua. Lupia on 118. Ruokolahden uusi paloasema on määrä olla valmis vuoden loppuun mennessä. Asemalle tulevat tilat yhdelle ensihoitoyksikölle ja pelastuslaitoksen kalustolle. Uusi asema sijaitsee Puumalantien ja Metsolantien risteyksen lähellä. Rakentaminen on aloitettu viime vuoden joulukuussa. Nyt käynnissä on sisätyövaihe. Kiteenpallon kausi on päättynyt miesten superpesiksessä. Kouvolan pallonlyöjät on voittanut kotikentällään Kipan jaksoin 2-1 eilen ja samalla vienyt puolivälieräsarjan voitoin 3-0. Selkäseinää vasten ollut Joensuun Maila on puolestaan hakenut avausvoittonsa puolivälierissä. Joma on voittanut Jymyn Sotkamossa jaksoin 0-1. Jymy johtaa sarjaa 2-1. Seuraava ottelu pelataan Joensuussa tänään. Ja sitten STT:n uutisia. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita. Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamasta ravitsemustutkimuksesta. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka 3. ja pojista 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Eilen edesmennyt yhdysvaltalainen countrytähti Dolly Parton on kuollut syöpään. Hän on kuollut 80 vuoden iässä Nashville-kotikaupungissaan Tennesseen osavaltiossa. Toukokuussa Parton ilmoitti peruvansa konsertteja terveysongelmien takia. Hänen uransa kesti yli 6 vuosikymmentä. Hänen tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuu muun muassa Jolene.
5: Karjalainen sykkeen sää.
6: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen pilvinen, mutta pilkahduksia valosta saadaan tuolla iltapäivän puolella. Näin näyttää Pohjois-Etelä-Karjalan alueella, että tuossa iltapäivän puolella lämpötila kohoaa 21 asteeseen ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Hyvin heikkoa tuulta tässä aamussa nyt sitten saadaan ja tuollainen luoteistuuli puhaltaa oikeastaan iltapäivään saakka. Tuulen suunta vaihtelee pohjoisen sekä luoteen välillä tuonne alkuiltaan asti.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää keskiviikko huomenta. Kello on pian 9 minuuttia yli aamu 7 ja kuuntelet Sykkeen aamua kello 11 asti. Kaveri Lavina on tehnyt täällä äänessä. Sinne saakka höpisee. Tuossa toki 10.30 sitten muitakin pääsee ääneen siellä aitiopaikalla ohjelma. Kuullaan eli ajankohtaista urheilusta ja tällä viikolla sitten Joensuun kiekkopoikien hyökkäjä Henri Karjalainen siellä vieraana ja haastattelijana Jarmo Sieviläinen sekä Jani Leinonen, karjalaisen toimittajat. Tällä tunnilla kurkistellaan paikallisiin uutisiin ja ajankohtaisuuksiin. Ei muuta kuin musiikilla sitä hetkeä kohti.
1: Sykkeen aamu.

No niin, kello on 7.17 keskiviikkoaamuna. Tuossa saatiinkin Lukasta eilen iltapäivällä mielenkiintoinen homma. Karjalaisen ja Karjalan Heilin valokuva-arkistot, ne siirtyy osaksi Joensuun museoiden kokoelmia. Elikkä iso lahjoitus on nyt sitten tehty ja museon kuva-arkisto, se kasvaa nykyisestä noin 264 000 kuvasta yli 500 000 valokuvan kokonaisuudeksi. Ja tässä toimituksessa, kun täällä Karjalaisella tehdään tätä radiota, niin seuraa valokuvaajien työtä tuossa vieressä. Työpiste on heillä ja tuolta keikoilla tulee otettua kuvia ja ihasteltua ihan päivittäin täällä päätteen ääressä sitten, että minkälaisia kuvia noilta keikolta on jälleen otettu, ja kyllä sitä kuvamateriaalia kertyy todella paljon. No siis aineistohan sisältää kuvia Pohjois-Karjalan ja Laatokan Karjalan historiasta, arjesta, elinkeinoista ja rakennetusta ympäristöstä, ja vanhimmat museon kokoelmissa olevat kuvat ovat jo 1870-luvulta. Tämä lahjoitus siirretään syksyn aikana museon kokoelmakeskukseen järjesteltäväksi, ja yleisön on tarkoitus päästä tutustumaan kuviin ensi vuoden aikana ehdottomasti. Tämä kannattaa laittaa korvan taakse, että kun aika on kypsä, niin varmasti tiedotetaan tästä asiasta, mutta mielenkiintoisia kuvia siellä varmasti on sitten näyttelyssä. Mutta Karjalaisesta voit käydä lukasemassa lisää tästä aiheesta ja katsomassa nimenomaan näitä kuvia. Siellä on arkistomateriaalia, satoja hyllymetrejä. Erittäin iso työ tässä taustalla nyt sitten on tehty.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Karjalainen syke.

J. Karjalainen ja mä käännyn hiljaa pois. 7.26 on kello keskiviikko aamuna. Tällä viikolla vietetään maakuntapäivää, Pohjois-Karjalan maakuntapäivää tuossa lauantaina 29. päivä elokuuta. Saman viikonloppuun sattuu aika monelle tällaiset venetsialaiset. Toki maakuntapäivän tekeminen, se voi olla, että päivällä voidaan tehdä kaikenlaista, käydä tutustumassa eri paikkoihin ja paljon on erilaista tapahtumaa nyt luotu sitten tälle viikolle ja oikeastaan näköjään ripoteltu sitä tässä elokuulle ja jonkin verran jopa syyskuullekin. Ja illalla sitten kerkee niitä venetsialaisia viettää. Mutta tosiaan juhlistetaan merkkivuotta, 90 vuotta Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla tulee täyteen ja yksi mielenkiintoinen tekeminen voisi olla, kun mulla ainakin on aina sellainen, että vau, wow, mitä rakennuksia tässä kaupungissa on, että olisipa kiva käydä tuolla ja tuolla ja tuolla ja aika monessa paikassa on päässyt käymään kyllä tutustumassa näihin rakennuksiin. Kaikkiin ei pääse ihan noin vaan, mutta sitten esimerkiksi työn puolesta on ollut mahdollista käydä kurkistamassa. Ja yksi näistä on tämä Pielisjoen linna, jossa pääsin haastattelemaan maakuntajohtaja Markus Hirvosta joitakin vuosia sitten ja oli ihan historian havinaa, siellä kierrettiin koko rakennus ja hän kertoi sitten, että mitä missäkin huoneessa tapahtuu ja minkälaista historiaa saattaa liittyä sitten joihinkin huoneisiin. Niin nyt sitten sulla on mahdollisuus myös, nimittäin Pielisjoen linnan ovet yleisölle ovat auki tulevana perjantaina 28. päivä elokuuta. Eli ei muuta kuin tutustumaan nyt tuohon rakennukseen, jos olet joskus miettinyt sitä, että haluaisit käydä siinä rakennuksessa, joka sijaitsee Länsisillan ja Itäsillan välissä. Saaressahan se on siinä. Eli siellä tänä päivänä liitossa, joka maakuntaliitto sijaitsee tuossa rakennuksessa, niin siellä vastataan aluekehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta, EU-rahoituksen hallinnoinnista, erilaisesta edunvalvonnasta ja muistakin aiheista, niin näistä varmasti pääset kuulemaan sitten myös tuolla kierroksella. Eli ei muuta kuin rustaamaan kalenteria ja tutustumaan muutenkin, että mitä tämä viikko tuo tullessaan. Merkkipäivä 90 vuotta Pohjois-Karjalan maakuntaliitto täyttää. Sykkeen A.

vuotta hyvään. Taustalla on hitaasti lisääntynyt kuormitus. Vedessä on enemmän ravinteita ja levää. Ja syvänteiden happitilanne, se on heikentynyt ja vesi on nyt sitten tummempaan päin muuttunut väriltään. Yksi suurimmista ongelmista on Suurisuon valuma-alue. Sieltä kulkeutuu tähän järveen fosforia ja typpeä ja kiintoainetta ja humusta. Imatran kaupunki on siis hakenut yli 100 000 euroa tähän selvitykseen, jossa olisi tutkittu muun muassa mahdollisuutta ohjata Suurisuon ojan vesiä pois Laitilan lahdelta, mutta tosiaan rahoitusta ei myönnetty. Se olisi ollut selvityksestä eikä varsinaisesta kunnostustoimesta. Tässä se ongelma nyt näköjään sitten oli ja samoja vaihtoehtoja on tutkittu tiedon mukaan myös aiemminkin. Mutta Imatralla tätä päätöstä pidetään pettymyksenä ja asiantuntijoiden mukaan tämä järven tila ei ole romahtamassa nopeasti, mutta ilman uusia toimia tämä rehevöityminen voi pitkällä aikavälillä lisääntyä. Tällaisia lampia ja järviä nyt kovasti yritetään Itä-Suomessa nostaa tällaiseksi, no ei nyt voi sanoa matkailuvaltiksi, mutta tällaisia helmiä löytyy Itä-Suomesta, jotka erittäin kirkkaita lähdepohjaisiakin järviä ja lampia. Ja kiinnostaa kovin monia. Somesta löytyy todella paljon erilaisia videoita ja tämän päivän tällainen juttu tietenkin muinakin aikoina on kuljettu tuolla Suomi-matkaillessa ja tutustuttu sitten eri kolkkiin, mutta jollain tavalla tämmöinen van life-meininki innostaneen porukkaa ja suhataan noilla pakettiautoilla sitten ihan todella tällaisiin kaukaisiin lokaatioihin. Ne voi olla jossain erämaassa ja missä tahansa. Sulla on kaikki mukana siinä autossa. Pystyt asumaan siinä käytännössä ja suihkuttelemaan. Sulla on vessa mukana. Kylmiä, ruuat pysyy kylmänä ja näin. Periaatteessa sulla on pieni koti, minne voit mennä ja sitten haetaan näitä tällaisia lokaatioita nimenomaan, missä ei muita ole ja ymmärrän sen ehdottomasti. Ja toivottavasti nyt sitten osataan kuitenkin pitää huolta me ihmiset ainakin siitä vesistöstä, että se pysyy kuosissa. Näillähän nyt tietenkin pikkusen huono homma tuollaista valuma-alueet ja näin johtuneen varmasti myös ihmisen toiminnasta ainakin osittain, mutta että muun muassa tuolla Ilomantsin puolella tällainen erittäin kirkas järvi oli, niin siellähän nyt sitten on käyty tutustumassa tähän vesistöön ja jätetty sitten roskaa sinne tänne ja tuonne. Siitä ne alkaa pikkuhiljaa pilaantumaan päin ympäristöt. Ehkäpä kannattaa sitten kaikkien unohtaa se somen postaaminen, jos se sivutuote on siinä nimenomaan sellainen, että siellä sitten löytyy vähän muutakin kuin pelkkiä renkaan jälkiä.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Hei, Johansuun Suvantosillan remppa, se valmistuu tulevana perjantaina, eli silta avataan silloin liikenteelle ja pitkä odotus palkitaan nytten. On kyllä ollut aikamoista suhaamista tuossa. Jos et tiedä, minkälainen Joensuu on, niin täällähän Pielisjoki halkoo kaupunkia, jakaa sitä vähän niin kuin kahteen osaan. Ja useita siltoja on, Suvantosilta näistä se keskeisin, mistä liikahdetaan keskustan puolelta Niinivaaralle. Ja nyt sitten 11. päivä kesäkuuta oli sellainen päivä, kun tuo silta suljettiin kaikelta liikenteeltä. Ja odotettiin valmistuvan näiden remonttitöiden elokuun alkuun mennessä, mutta venähti kuukaudella, koska korjattavaa oli ennakoitua enemmän. No nyt on homma sitten kuitenkin siinä pisteessä, että kaikki on saatu korjattua ja perjantaina on juhlapäivä. Ehdottomasti moni huoka, että jes, nyt siitä pääsee menemään, mutta sen sitten toinen silta menee kiinni. Eli Ylisoutajan silta, se suljetaan koko syksyksi ja marraskuussa auki. Ja tämä tulee vaikuttamaan ihan varmasti kevyen liikenteeseen ja niihin, ketkä on tottunut polkaisemaan pyörällä tuolta Ylisoutajan sillan yli, jompaan kumpaan suuntaan sitten. Erittäin kätevä silta se on. Päivän kysymys kuuluu meillä tänään, että mikä Joensuun silloista kuuluu eniten sinun arkeesi ja kuinka paljon sillan remontti tai sulkeminen sotkee päivän kulkemista? Laita viestiä tulemaan tänne studioon 050-330-9443. Se on meidän WhatsAppin numero ja tuo karjalainensyke.fi. Sitä kautta pystyt myös lähettämään tänne studioon viestiä. Olisi mielenkiintoista kuulla tällaisia pieniä tarinoita siitä, että millä tavalla se sillan sulkeminen mahtaa sotkea sitten sitä sinun arkea. Vai sotkeeko se? Vai onko se vaan, että valitaan sitten joku muu silta? Hyvä juttuhan tässä nyt on se, että kun Suvantosilta avataan, niin tällainen ruuhka, jota nyt on tuossa Siltakadun ja Rantakadun kulmauksessa totuttu nautiskelemaan kesän aikana, niin sitä ei ehkä enää samanlaista pakkautumista nyt siihen tule. Saadaan aikaisemmin sitten tuolta Suvantokadun puolelta ylitettyä tuo joki. 050-330-9443.

0: Bastillen kappale Pompeii, 7.52 ja edetään kohti kello 8 uutisia, jotka toimittaa tänään keskiviikkoaamuna Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että Lieksan kaikki karhuluvat on käytetty. Keski-Karjalassa metsästys on tauolla ja Ruokolahden uusi paloasema on määrä olla valmis vuoden loppuun mennessä. Jatketaan Sykkeen aamussa kello 11 asti.
1: Sykkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Jälleen yhden Pohjois-Karjalan alueen kiintiö karhun kannanhoidollisessa metsästyksessä on täyttynyt. Lieksan alueella on kaadettu 2 karhua eilen, joten 24 karhun kiintiö on nyt täynnä. Esimerkiksi Nurmeksessa on ollut vielä 3 kaatolupaa jäljellä eilen illalla. Keski-Karjalassa metsästys on pantu toistaiseksi tauolle. Käyttämättä on 3 lupaa, jotka aiotaan käyttää karhuihin, jotka ovat ihmisten tai kotieläinten turvallisuudelle vaaraksi. Eilen noin kello 19 mennessä Pohjois-Karjalassa oli ammuttu yhteensä ainakin 105 karhua. Lupia on 118. Ruokolahden uusi paloasema on määrä olla valmis vuoden loppuun mennessä. Asemalle tulevat tilat yhdelle ensihoitoyksikölle ja pelastuslaitoksen kalustolle. Uusi asema sijaitsee Puumalantien ja Metsolantien risteyksen lähellä. Rakentaminen on aloitettu viime vuoden joulukuussa. Nyt käynnissä on sisätyövaihe. Kiteenpallon kausi on päättynyt miesten superpesiksessä. Kouvolan pallonlyöjät on voittanut kotikentällään Kipan jaksoin 2-1 eilen ja samalla vienyt puolivälieräsarjan voitoin 3-0. Selkäseinää vasten ollut Joensuun Maila on puolestaan hakenut avausvoittonsa puolivälierissä. Joma on voittanut Jymyn Sotkamossa jaksoin 0-1. Jymy johtaa sarjaa 2-1. Seuraava ottelu pelataan Joensuussa tänään. Ja sitten STT:n uutisia. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita. Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamasta ravitsemustutkimuksesta. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka 3. ja pojista 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Eilen edesmennyt yhdysvaltalainen countrytähti Dolly Parton on kuollut syöpään. Hän on kuollut 80 vuoden iässä Nashville-kotikaupungissaan Tennesseen osavaltiossa. Toukokuussa Parton ilmoitti peruvansa konsertteja terveysongelmien takia. Hänen uransa kesti yli 6 vuosikymmentä.
6: Karjalainen sykkeensä.
5: Hänen tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuu muun muassa Jolene.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Keskiviikkoaamun sää alkaa pikkuhiljaa näyttää paremmalta, nimittäin pilvipeite alkaa repeillä. Ja näinpä selkeä näyttäisi olevan tuossa puolen päivän aikaan niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä 15 asteen tuntumassa lämpötila, mutta päivän aikana lämpötila kohoaa jopa 21 asteeseen. Tuulen suunta vaihtelee luoteen sekä pohjoisen välillä.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvää keskiviikkohuomenta. Kello on 8 minuuttia yli 7:30 sykkeen aamua. Kuuntelet kello 11 asti. Tuossa olikin mielenkiintoinen juttu. Arttu Koistinen kertoi uutisissa, että THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan nuorten ruokavälio jää selvästi ravitsemussuosituksista. Eli vain noin 5% nuorista syö kasviksia, marjoja, hedelmiä suositellun vähintään 0,5 kiloa päivässä. Mukaan. Mun mielestä ehkäpä jokaisen kannattaa tutkailla pikkusen, että millä tavalla syö ja mitä syö oikein. Ja mun mielestä tänä päivänä on aika mielenkiintoisia myös nämä applikaatiot, jotka mahdollistaa myös seurannan omien ostoksien osalta. Eli vaikkapa kotimaisuusastetta pystytään sieltä seuraamaan. Ja toki se suosi kotimaista, se ei ole mitenkään huono homma, että näin sanotaan ja toimitaan. Toki tämä omavaraisuus nostaa päätään aika kivasti. En tiedä, missä vaiheessa sellainen on päässyt vähän väljähtymään, mutta tuntuu ainakin siltä, että kun noiden jälkikasvulaisten kanssa lähdetään keräämään vaikka sieniä, niin kyllä siellä ihan innoissaan ollaan ja sitten osa porukasta kalastaa ja tällä tavalla, mikä taas tuo siihen pöytään sitä kotimaista lähiruokaa. Superhyvä juttu. Myönnetään, että ei tule itse hirveästi noita marjoja syötyä. Täytyisi satsata siihen ehdottomasti. Muistan, kun mummon kanssa hän on jo edes mennyt, niin keskusteltiin marjojen syömisestä ja aina oli jonkinlaista marjakiisseliä siellä jälkiruokana ja luumukiisseli sitten oli siellä joulussa ja se nyt ei innostellut yhtään, mutta ihminen, joka on syntynyt 30-luvulla, niin arvostaa ehdottoman paljon sitä, mitä omassa maassa kasvaa ja sen hyödyntämistä sitten kaikella tavalla. Ja on myöskin sitten tietoa liittyen marjoihin ja mummon kanssa juteltiin siitä, että hän kertoi, että joka kerta ruoan jälkeen ennen vanhaan totuttiin syömään näitä kiisseleitä ja marjoja sen takia, että tietenkin saatiin ravintoa siitä, mutta jollain tavalla verensokeri käyttäytyy sitten sillä tavalla, että ei tule sellaisia piikkejä tai näin, kun vedetään niitä marjoja sen ruoan päätteeksi. Tästä täytyy lukea tutkimustietoa, mutta joka tapauksessa marjojen syöminen on erittäin positiivinen juttu. Miten me saataisiin nämä nuoret sitten syömään ja meidät itse sitten näitä, niin tänä päivänä löytyy erilaisia sekoittimia, tehosekoittimia ja muuta, niin ei muuta kuin smoothien sekaan. Siinähän on ainakin sellainen helppo keksintö, että mihin ne marjat mahtaa mennä. Monella huomaamatta yllättävän paljonkin. Jatketaan musiikilla. Viiviä ja Vance Joyta olisi seuraavaksi tulossa.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Mikä kappale herättää tähän keskiviikkoaamuun? Laita viestiä tulemaan 050-330-9443. 050-330-9443. Siihen numeroon voit myös laittaa vastauksen tulemaan tänne päivän kysymykseen liittyen. Sehän kuuluu tänään sillä tavalla, että sotkeeko jollain tavalla tämä siltaremontti sinun päivän kulkemista? Mikä Joensuun silloista kuuluu eniten sun arkeen? 050-330-9443. Ja sitten ei muuta kuin suoraa ehdotusta, että mikä kappale soi kello 8.45. Se on meidän herätyskappaleen hetki siinä vaiheessa näin arkiaamuisi. Nyt Apulantaa. Kappale on Odotus. Sen jälkeen sitten lisää kotimaista musiikkia. Tommi Läntistä ja Pihlajaa.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Karjalainen syke.

0: Kevät ja minä, siitä lauloi Tommi Läntinen, kello on 8.28. Nyt muutamia vastauksia tuohon päivän kysymykseen, joka kuuluu, että mikä Joensuun silloista kuuluu eniten sinun arkeesi ja kuinka paljon sillan remontti tai sulkeminen sotkee sitä päivän kulkemista? Tässäpä muutama vastaus. Suvantosilta on minulle tärkein, koska kuljen siitä töihin lähes joka päivä. Remontti on näkynyt heti matka-ajassa. Kyllä se näkyy ehdottomasti. Tässä nyt ei selkene, että millä sitä liikutaan, mutta veikkaan, että autolla, koska sieltä kun mennään muita siltoja pitkin, niin se pikkusen viivästyttää. Tuolta pohjoisestakin, kun tullaan Kajaanin tietä pitkin, niin se vaihtuu koulukaduksi ja koulukadulta päätie menee Suvantokadulla, joka vie sillan yli suoraan sitten tuonne siltojen yli. Niin ymmärrän kyllä. No sitten, Ylisoutajan silta kuuluu omaan pyöräreittiin, joten sulku tarkoittaa kyllä pientä kiertoa. Ei mahdoton, mutta arjessa sen huomaa. Veikkaan, että tähän saa 10 minuuttia lisätä aikaa, jos meinaa suhauttaa tuolta toista siltaa pitkin sitten. Kyllä se vaikuttaa. No sitten, minulle sillat ovat osa lenkkireittiä. Ylisoutajan sulkeminen harmittaa ehkä enemmän juuri ulkoilun kuin työmatkan takia. Tätä näkyy, paljon juostaan siltoja pitkin ja oikein hyvä lenkki onkin sieltä Ylisoutajan sillan yli mennä. Sehän on kaikista niin kuin eteläisin silta, joka löytyy ja rantoja pitkin juosta sitten sinne pohjoisimmille silloille. Kenties tuonne Pekkalan sillalle taikka sieltä vielä pääsee yli ja sieltä seuraavaa rantaa pitkin sitten takaisin päin. Kiitos näistä viesteistä oikein paljon ja vielä voi laittaa tulemaan 050-330-9443. Tarkistellaan tässä aamussa, että miten tämä siltojen remontti vaikuttaa meidän kansalaisten arkeen.
1: Sykkeen aamu.

Curtis Mayfield, Move On Up, ja ennen sitä pihlajaa kappale Encore. Tänään aamussa kello 9 uutisten jälkeen studioon saapuu karjalaisen toimittaja Jani Leinonen ja puhutaan siitä, että missä vaiheessa Joensuun jääkarhujen saunahanke nyt menee ja miten suunnitelmiin vaikuttaa se, että seuran jäsenmäärä on kääntynyt ensimmäistä kertaa laskuun. Tämä 9 uutisten jälkeen. Musiikilla edetään jubelia ja sen jälkeen kotimaista jälleen Suvi Teräsniska.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Karjalainen syke.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No sitten hypätään 90-luvulle ja tämä seuraava kappale on voittanut Grammy-palkinnon parhaasta hard rock-esityksestä vuonna 1995. Kyseessä on Black Hole Sun, eli Soundgardenin yksi suurimmista hiteistä.

Siinäpä herätystä tähän suhteellisen harmaaseen keskiviikkoaamuun. Vielä ainakin toistaiseksi näyttää olevan pilvistä, mutta tuosta ne alkaa väistymään. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun kiekko tippuu jäähän, niin näyttäisi olevan ihan selkeää. Eli puhutaan nyt sitten Mestiksestä. Tänään Imatran Ketterä kohtaa Joensuun Kiekko. Pojat, kotiottelu. Imatralla harjoituspeli starttaa kello 18.30 ja tässä nyt katsotaan vähän sitten näitä asetelmia tulevaan kauteen, eli runkosarja alkaa tuossa myöhemmin syksyllä sitten, mutta tosiaan Ketterä vastaan Kiekkopojat tänään kello 18.30. Jos et pääse paikan päälle, niin lähetys on nähtävillä Etelä-Saimaan verkkosivuilla, kuten myös Karjalaisen verkkosivuilla. Mielenkiintoista ehdottomasti on katsoa, että minkälainen peli tämä tulee olemaan, ja kyllä tälleen molemmat ovat erittäin kovia joukkueita, ja Imatrahan veti aika lailla päätyyn asti tuossa viime keväänä sitten, ei olisi voinut oikeastaan paremmin mennäkään. Ja tällä viikolla Joensuussa pelataan sitten perjantaina, 28. päivä se on, ja vastaan asettuu Kiekko Vantaa. Kello 18.30 myös tuo peli. No sitten ensi viikolla torstaina 3. päivää syyskuuta kalenterissa. Siinä vaiheessa Imatran Ketterä saapuu Joensuuhun ja Kiekkopoikia vastaan pelataan uudemman kerran sitten harjoitusotteluna tuolloinkin. Nyt mennään kello 9 uutisiin. Arttu Koistinen äänessä hetkisen kuluttua ja uutisissa kerrotaan, että poliisi on saanut valmiiksi Outokummussa viime vuoden lokakuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkinnan. Ja onni pyörä sulkee liikkeensä Lappeenrannassa. Näillä edetään. Muutaman kappaleen kautta uutista.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Karjalainen Syke.
7: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, päivä. Poliisi on saanut valmiiksi Outokummussa viime vuoden lokakuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkinnan. Kaksi henkilöautoa törmäsi Kuusjärventien ja Keretintien risteyksessä. Toista autoa kuljetti tuolloin 17-vuotias outokumpulainen nuori mies. Hänellä oli ikäpoikkeusluvalla myönnetty ajo-oikeus. Häntä epäillään muun muassa rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Toista autoa kuljetti 75-vuotias outokumpulaismies, joka menehtyi tapahtumapaikalla. Asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Sähköpyöriä kauppaava pyöräliike Onnipyörä sulkee liikkeensä Lappeenrannassa. Kaupan lopettamispäätöksen taustalla ovat pitkään jatkuneet haasteet liiketoiminnan kannattavuudessa. Kauppias Petri Nylund toteaa, että toimintaa ei ole realistista jatkaa myyntimäärillä. Vaikeudet ovat jatkuneet jo pari sesonkia. Lappeenrannan myymälässä työskentelee Nylundin lisäksi kaksi työntekijää. Joensuun uusi Normal-myymälä valmistuu Raatekankaalle suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on viettää avajaisia syyskuussa, mutta ketju ei kerro vielä tarkkaa avauspäivää. Myymälä avataan Marikalusteelta vapautuneeseen liiketilaan, jossa neliöitä on noin 550. Tanskalaisketjun ensimmäinen Joensuun myymälä avattiin isossa myyssä joulukuussa 2022. Ja sitten STT:n uutisia. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Selvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa. Sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Ulkoministerin mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan ole sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin.
8: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikko aamusta. Sää on edelleen pilvinen. Iltapäivän puolella päästään sitten nautiskelemaan selkeämmästä säästä. Tällä hetkellä 15 astetta mittarissa. Lämpötila kohoaa kuitenkin päivän aikana jopa 21 asteeseen. Ja tuulen suunta vaihtelee luoteen sekä pohjoisen, pohjoistuulen välillä. Hyvin heikosti puhaltaa tällä hetkellä. Päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta kuitenkin noin 7 metrin sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

tavallista paremmasta tarinasta lauloi Antti Autio tässä mahdottoman hieno rakkauslaulu Pihkassa. Kello on 8 minuuttia oli aamu 9. Hyvää huomenta. Kuuntelet Sykkeen aamua. Kavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Tänään meillä ohjelmassa vielä vaikka sun mitä. Ensinnäkin päivän kysymys kuuluu, että mikä Joensuun silloista kuuluu eniten sun arkeen ja miten paljon tuo sillan remontti, joka nyt on ollut ja toinen nyt alkaa, niin sotkee päivän kulkemisia. Voit laittaa viestiä tulemaan tänne studion numero 050-330-9443. No sitten tuossa reilu tunnin kuluttua, no aika tarkalleen paikallinen putki 2 kappaleen verran paikallista musaa tarjoillaan siellä hetkessä. Sen jälkeen päästään kello 10.30 urheiluasiaan, nimittäin aitiopaikalla ohjelma. Starttaa viikoittainen urheiluohjelma keskiviikkoisin aina samaan aikaan ja tämän viikon jaksossa sitten keskustellaan Joensuun kiekkopoikien mestisjoukkueen hyökkäjän Henri Karjalaisen kanssa ja hän kertoo, että millainen harjoitusjakso kiekkopojilla on käynnissä elokuussa päävalmentaja Risto Dufan johdolla ja millainen hyökkäjä hän itse on kiekkopoikien joukkueessa. Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen haastattelevat häntä tuossa hetkessä. No sitten tovisen kuluttua muutaman kappaleen jälkeen täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen myöskin ja puhutaan saunomisesta. Puhutaan Joensuun jääkarhuista, eli avantosauna Joensuun Vehkalahdella. Sinne on kaavailtu muutoksia, mutta nyt sitten jäsenmäärä on kääntynyt himpun verran laskuun. Vaikuttaakohan tämä nyt sitten suunnitelmiin? Mennään tähän asiaan parin kappaleen jälkeen.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Jääkarhuista löytyy juttu karjalaisesta, eli Joensuun jääkarhut, ehkä Suomen suurin avantouintiseura ja toiminut 1980-luvulta lähtien. Menikö oikein?
2: Kyllä se taitaa olla, että ne on yli 30 vuotta ollut siinä Vehkalahdessa, taittaa 40 vuotta täyttynyt se avantouintikeskus, joka on pikkuhiljaa tässä vuosikymmenten saatossa laajentunut ja ennen kaikkea ne kävijämäärät on kasvanut räjähdysmäisesti, paitsi nyt tänä vuonna.
1: Niin, 140 jäsentä vähemmän, mutta jääkarhu toimii siis varmasti monelle tämmöisenä rentoutumisen hetkenä useita kertoja viikossa, mutta myös sitten yliopistokaupunki kun ollaan, niin tämmöisenä hyvin eksoottisena kokemuksena muun muassa ulkomaisille opiskelijoille. Onko tuttua hommaa sulle tämä avantouinti itsellesi?
2: On tuttua ja sehän yhtä lailla kesällähän sillä käy porukka, sillä käy yli 400 päivässä kesäisinkin. Että niin kuin me on sanonut siellä, että tämähän on mukavampaa kesällä, että sehän on niin kuin mökkisauna tavallaan, että hyvät maisemat ja aina sauna lämmin, niin oikein toimiva paikka tälleen kesälläkin.
1: Niin, tuli vaan mieleen tuossa noin, että onko tässä tapahtunut joku heilahdus nyt sitten opiskelijaelämässä tai sillä tavalla, että ei ole niin paljon jäseniä sen takia, että jotain on tapahtunut niin, yliopistolla.
2: Se on mielenkiintoinen juttu, kun se on tosiaan kasvanut. Siis varmaan aina se seuran jäsenmäärä ja nyt jo enää vuosina niin kuin ihan valtavasti ja siis niin paljon, että sitten 3000 jäsentä on nyt ollut rikki ja sitten se seura on joutunut tietysti miettimään, että kun saunat on täynnä iltaisin, että halutaan niin kuin kolmas sauna. Toinen saunahan siihen tuli joskus ehkä 10 vuotta sitten ja sitten kolmannen saunan tarve ja sitten myös näitä pukukoppitiloja on seura suunnitellut ja siellä olisi seuralla hyvin rahaa ja ne on niin kuin säästänytkin ja varannut tähän uuden saunan rakentamiseen rahaa ja oottanut ja halunnut kaupungilta sen kaavamuutoksen, kun se on siinä järven rannalla, niin se vaatii kaavamuutoksen, että saa rakentaa kolmannen saunan. Ja nyt se kaavamuutos on ihan hilkkuun vaille valmis. Se oli jo kaupunkirakennelautakunnassa ja sitten se menee vielä kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon ja sitten valitusaika. Mutta se valmistuu todennäköisesti, no varmastikin tänä vuonna ja käytännössä tarkoittaa sitä, että sitten jääkarhut saisi rakentaa sen kolmannen saunan. Mutta niin, sitten siihen kysymykseen, että miksi ne kävijämäärät on vähentynyt, niin en tiedä. En tiedä, se on mielenkiintoinen juttu ja pitäisi itse asiassa selvittää, että onko se niin kuin yleismaailman tai niin kuin Suomessa muissakin seuroissa tapahtunut ilmiö, että luulen, että kun sehän oli niin kovassa somesuosiossa ja tämmöinen niin kuin semmoinen huuma päällä tässä koko avantouinnissa ja Helsingissäkin meren rannalta somettaa kaikki vaikuttajat ja tällaiset, niin olisiko se huuma nyt pikkusen koko maassa vähän ehkä hiipunut?
1: Se voi olla näin. Ja sitten kun katsoo tätä taloustilannetta, niin voi olla, että moni joutuu tinkimään asioista, vaikka tämä nyt ei ole ihan välttämättä niin merkittävän suuri vuosimaksu, mutta kuitenkin se on olemassa, niin se voi vaikuttaa myös siihen.
2: Niin, silleen, just niin kuin opiskelijoiden, että jos heidän niin kuin etuja leikataan, niin saattaahan sekin vähän vaikuttaa, mutta kyllähän tuo Joensuussa on niin halpaa touhua 90 vuodessa, että kyllä se nyt löytyy varmaan aika vähistäkin rahoista, jos siellä haluaa välttämättä käydä. Mutta kävijän kannaltahan se on pelkästään hyvä asia ollut, että se ei kasva enää räjähdysmäisesti se jäsenmäärä, niin sitten sinne mahtuu.
1: Kyllä.
2: Ja luulen kyllä, että en nyt seuraa edustaja, enkä tiedä heidän ajatuksiaan tästä, mutta se voi olla ihan positiivinen juttu sinnekin, että kyllähän se tiettyjä vaikeuksia aina tuottaa, jos se jäsenmäärä kasvaa niin kuin silleen hallitsemattomasti.
1: Niin, kyllä tässä varmaan jääkarhujen hallitus on paininut asian kanssa, että kuinka toimia, ja tämä nyt on yksi ratkaisu tähän näin, mutta saa nähdä, meneekö tämä niin sanotusti jäihin nyt sitten tämä suunnitelma.
2: Nyt on mielenkiintoinen seurata, ja siihen ei varmastikaan ole vielä vastausta, että nyt kun se kaava valmistuu ja jääkarhut sitä on tosiaan itse halunnut ja siinä oli monenlaisia vaiheita siinä kaavaprosessissa ja ainakin 2 tai 3 vuotta kestänyt, että yllättävän pitkän koko homma, mutta nyt se olisi niin kuin valmis, niin sitten, että onko heillä tarvetta sitä saunaa rakentaa, niin sitä seurataan kyllä suurella mielenkiinnolla.
1: Yleisö keskustelee myös siitä, että olisiko mahdollista jonnekin muualle tehdä sauna. Et nyt ollaan tuolla Vehkalahdella, keskittymä on siellä. Toki palvelee lyhyen matkan päästä monia, mutta että joku toinen lokaatio esimerkiksi niin voisi palvella myös sitten.
2: Se olisi tietysti käyttäjien kannalta hieno juttu, mutta mitä me on niitä seuran ajatuksia tästä asiasta lueskellut, niin minun käsitys on se, että ei sillä seuralla ole minkäänlaista halua tai mahdollisuuksia minnekään muualle rakentaa tai laajentaa toimintaa. Että jääkarhut haluaa olla varmastikin siellä Vehkalahdessa ja pysyy siellä, että sitten se on joku muu toimija, jos jonnekin muualle tulee.
1: Niin, tämähän on yhdistyksen näkövinkkelistä aika optimaalinen tilanne, että jäsenmäärä on aivan hurja ja kuitenkin pysytellään siinä rajoilla, että kannattaako sitä rakentaa sitä saunaa, vaikka lupa myönnettäisikin.
2: Niin, se on. Siinä on sitten hyviä vaihtoehtoja, niin siinä on heillä miettimistä.
1: Karjalainen.fi, sieltäpä voi käydä lukemassa Janin kirjoittaman jutun Joensuun jääkarhuista. Kiitos Jani Leinonen.
2: Kiitos.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
3: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
2: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
3: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
2: No?
3: Erikokoiset palat.
2: Niinkö?
3: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
2: Entäs sie?
3: Minä syön ne kaikki.
4: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
5: Karjalainen syk.

Teddy Swims, kappale Funeral, 9.30 on kello. Mikä Joensuun silloista kuuluu eniten sinun arkeesi ja kuinka paljon näiden siltojen remontit tai sulkemiset sotkee päivän kulkemisia? Laita viestiä tulemaan numero 050-330-9443. WhatsAppin kautta voit laittaa viestiä, taikka sitten tuo karjalainensyke.fi. Sieltä löytyy viestikenttä, johon rustaamalla sitten saat tavoitettua tämän studion hyvin hyvin helposti ihan muutaman klikkauksen kautta. Musiikilla edetään, Varkaset Lagolla kappale on Ain't Leaving Now. Sen jälkeen sitten on tulossa Damiano Davidin kappale Voices. Sykkeen A.

Muutamia vastauksia jälleen ollaan saatu tähän päivän kysymykseen, joka nyt kuuluu näin, että mikä Joensuun silloista kuuluu eniten sun arkeen ja kuinka paljon sillan remontti tai sulkemiset sotkee päivän kulkemisia? Ja äsken keskusteltiin tuosta Joensuun jääkarhuista avantosaunasta, joka sijaitsee Joensuussa Vehkalahdella ja keskustasta semmoinen muutama kilometri taitaa olla matkaa sinne. Täytyy ylittää siis silta. Ja tähän liittyen nyt sitten Suvantosilta kuuluu omaan vakioreittiin, kun ajan keskustasta jääkarhuille avantoon. Remontin aikana tuli kyllä opeteltua vaihtoehtoinen reitti. Ja tästä päästäänkin siihen, että tämä Ylisoutajan silta, joka nyt on uusin silta Joensuun keskustassa, niin hetki varmaan monella meni siihen, että otti sen käyttöönsä niin kuin tällaiseksi vakioreitiksi. Eli aivan äärimmäisen hyvät mahdollisuudethan sitä kautta on liikahtaa ja pyöräteitä pitkin pääsee sitten oikein kätevästi muun muassa tuonne jääkarhuille. No sitten, Joensuussa huomaan nopeasti, miten tärkeitä sillat ovat arjessa, kun yksi menee kiinni, liikenne pakkautuu heti muille reiteille. No eläpä virka muuta, on täysin samaa mieltä kyllä tässä näin ja sen kyllä totisesti on huomannut nyt, kun tämä Suvantosilta on ollut kiinni. Eli no julkinen liikennehän menee sitten tuolta kanavasiltaa, länsisiltaa, itäsiltaa pitkin rautatieaseman suuntaan, mutta sitten henkilöautot on tottuneet menemään Suvantosillan yli ja tähänhän se on tarkoitettu oikeastaan se silta. Nyt kun se on ollut kiinni, niin ihan ääretöntä pakkautumista siellä keskustassa teatterin edessä esimerkiksi tuossa Rantakadulla ja monta kertaa on tullut puhalleltua pikkusen siinä, miksi valitsin tämän reitin, miksi en ajanut suoraan tuonne kehätielle ja sitä kautta vaikka pyyhkässyt. Että siellä on kärsivällisyyttä kysytty kyllä. Kiitos näistä viesteistä. Lisää mahtuu kyytiin vielä. Tarkastellaan tässä aamuaikana tuossa paikallisen putken jälkeen, jos nyt vielä saadaan viestejä tähän. Toivottavasti.

0: karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Karjalainen syke.

Siinä hyvä groove-meininki. Shapeshifters ja siinä yhdessä Kimberly Davis kappale Life is a Dance Floor. Groovella jatketaan ja White Knuckle Ridesilta Jami Roguelta tulossa nyt seuraavaksi. Kurkistellaan noihin kello 10 uutisaiheisiin ihan hetken kuluttua.

Kello 10 uutiset toimittaa siis Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että poliisi on saanut valmiiksi Outokummussa viime vuoden lokakuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkinnan. Ja onnipyörä, se sulkee liikkeensä Lappeenrannassa. Parin kappaleen kautta pyörähdetään noihin uutisiin. Ensin Kisua, kappale on Baden Baden ja sen jälkeen Shaggyä, kappale Angel. Muistatko tuon kappaleen?

0: karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Hei, mihin nämä veneen tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin?
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, päivä. Poliisi on saanut valmiiksi Outokummussa viime vuoden lokakuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkinnan. Kaksi henkilöautoa törmäsi Kuusjärventien ja Keretintien risteyksessä. Toista autoa kuljetti tuolloin 17-vuotias outokumpulainen nuorimies. Hänellä oli ikäpoikkeusluvalla myönnetty ajo-oikeus. Häntä epäillään muun muassa rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Toista autoa kuljetti 75-vuotias outokumpulaismies, joka menehtyi tapahtumapaikalla. Asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Sähköpyöriä kauppaava pyöräliike Onnipyörä sulkee liikkeensä Lappeenrannassa. Kaupan lopettamispäätöksen taustalla ovat pitkään jatkuneet haasteet liiketoiminnan kannattavuudessa. Kauppias Petri Nylund toteaa, että toimintaa ei ole realistista jatkaa myyntimäärillä. Vaikeudet ovat jatkuneet jo pari sesonkia. Lappeenrannan myymälässä työskentelee Nylundin lisäksi kaksi työntekijää. Joensuun uusi Normal-myymälä valmistuu Raatekankaalle suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on viettää avajaisia syyskuussa, mutta ketju ei kerro vielä tarkkaa avauspäivää. Myymälä avataan Marikalusteelta vapautuneeseen liiketilaan, jossa neliöitä on noin 550. Tanskalaisketjun ensimmäinen Joensuun myymälä avattiin isossa myyssä joulukuussa 2022. Ja sitten STT:n uutisia. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Selvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa. Sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Ulkoministerin mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan ole sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin.
7: Karjalainen sykkeen sää.
8: Kiitos Arttu Koistinen. Tällä hetkellä keli näyttää selkenemään päin ja 17 astetta mittari plussan puolella. Onneksi ollaan tässä vaiheessa elokuun loppua. Päivän ylin lämpötila 21 astetta tuossa myöhäisemmässä iltapäivän hetkessä. Niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa päästään näihin lukemiin. Tällä hetkellä luoteis tuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Jonkin verran tuulen suunta vaihtelee luoteen ja pohjoistuulen välillä.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
0: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: aamun paikallinen putki.
1: No tervetuloa jälleen tähän hetkeen, kun soitetaan pari paikallista kappaletta tässä. Nyt sitten hypätään vuoteen, onkohan näin itse asiassa, 2019, korjatkaa jos on väärässä, Tamsin kappale 247 sieltä vuodelta. Tams on kertonut halunneensa tehdä oman versionsa sellaisesta tarttuvasta, vähän ärsyttävästäkin tehokkaasta pop-kappaleesta, niin kuin Levi and the Leavingsin Pohjois-Karjala, ja näinpä yhdistellyt siihen sitten tällaisia 80-luvun syntikkapopin vaikutteita, kuten Pet Shop Boysia ja New Orderia. Kuunnellaan kappale.

0: Tams 247. No sitten Slummi Jere, joensuulainen uuden polven artisti. Liikutaan popin ja räpin välimaastossa ja hänen tuotannossaan usein suoraa puhekieltä, ihmissuhteita ja nuoren aikuisen arkea. Mutta löytyypä sieltä myös huumoria ja itseironiaa ja nyt sitten musiikkia ollaan saatu tässä muutamina vuosina sinkuista albumiin. Tuossa viime vuoden puolella Slummi Show -albumi ilmestyi ja tämän vuoden puolella muutama sinkku, mut sä pyysit ja nyt viime viikolla sitten saatiin uusi single jälleen kuultavaksi yhdessä Kakkosen kanssa. Tässä antavat paukkua. Kappaleen nimi on Vittuuksiit.
1: Aamun paikallinen putki.

0: käy lähes sun kaa. Mulla tokaris on viisi ja mä nyt ne härmän koittaa päästä sisäänkämpään. Tajus et mä osaan räppää, luuli aluks et tää läpää.
1: Joka päivä studiollain talo täynnä tekijöit. En enää laula sit likas, mut tarvin tiskin pesijöit. Kun joka biisi safkan biiti aamustilta metelö. Ei kerkeen nukku kuvan kukku tottunut vaan tekee töitä.
2: Aloitin tän koko paska ite ja ne koittaa saada kiinni.

Tän koko paska ite ja ne koittaa saada kiinni. Ja ne koodaa mulle niinku olisi ostos TV ja kertoo vastauksia. En ollu radalla, mut tiputtin baarit ja alkaa se hanat, hei it's on me. Näin millä tavalla mulla irkuttaa daamit ja kauhaa se rahat, mut vituksit.

0: Slummi Jere, Vittuuksiit, ja ennen sitä kuultiin Tamsin kappale 247, ja huomenna me jatketaan sitten paikallisessa putkassa tuttuun tapaan 10 uutisten jälkeen, ja mitähän sitä soitetaan silloin. Laita viestejä tulemaan tänne studioon 050-330-9443, jos sulle mahtaa olla ehdotuksia paikallisen musiikin suhteen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.

0: Sitä sattuu Ef ja Sanni siinä. Kello on 10.25 aika lailla. Keskiviikko eletään ja keskiviikkoisen tapaan meillä on aitiopaikalla ohjelma starttaamassa kello 10.30, eli ihan seuraavan kappaleen jälkeen. Ja aitiopaikalla ohjelmassa päästään jääkiekon pariin. Tällä viikolla nimittäin harjoituspelit jatkuu niin Joensuun Kiekkopoikien kuin Imatran Ketterän osalta, mutta myös Saipan osalta, eli siellä taisi olla otteluohjelmassa Jukureita vastaan tällä viikolla. Korjaa, jos olen väärässä, mutta näin se taisi olla. Mutta harjoituspelit, niissä katsotaan pikkusen, että minkälaisella kokoonpanolla lähdetään liikenteeseen ja ehkä pientä mittelöintiä siinä, että katsotaan vähän, että mihin vastustajasta tällä kaudella sitten on. Tähän kohta.
1: Sykkeen A.

0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan Joensuun kiekkopoikien mestisjoukkueen hyökkäjän Henri Karjalaisen kanssa. Karjalainen kertoo, millainen harjoitusjakso kiekkopojilla on käynnissä elokuussa päävalmentaja Risto Duffan johdolla ja millainen hyökkäjä hän itse on kiekkopoikien joukkueessa. Henri Karjalaista ovat haastattelemassa Karjalaisen toimittajat Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.
2: Jännä paikka, perhe jäi Suomeen. Lapset ja tai omaa lapsia ja sitten nykyisen paikan. No rääkistä en tiedä, mutta kyllä siellä hiki virtaa ja onhan se aina erilaista elokuussa, kun se homma starttaa taas, kun kesällä juokset paljon ja teet punttia ja varmasti hyvin moni on vähän vähemmän jäällä ja sitten tulee tuo jääharjoittelu mukaan tuossa elokuussa, niin onhan se erilaista ja aina uue opettelua, vähän uusia naamoja, uusia toimintatapoja, uutta kaupunkia ja kaikenlaista. Hauskaa on ollut.
3: Niin 3 viikkoa olette nyt ollut joukkueen kanssa yhdessä, eikö niin? Kesää siinä heinäkuun ensin. Joo. Siinä niin sanotusti vapaalla eli reenamassa omia aikoja ja nyt sitten 3 viikkoa joukkueen kanssa.
2: Kyllä.
4: Teillä on kokenut valmennus ja Risto Duffa on nimekäs päävalmentaja, niin minkälainen valmentaja tuo Duffa nyt sitten on siinä ollut? Onko hän niin vaativa kuin ehkä semmoinen mielikuva saattaa olla?
2: No on varmasti, että paljon keskitytään sellaisiin pieniin yksityiskohtiin, että pyritään tekemään kaikki hyvin ja oikein, eikä katella asioita läpi sormien. Sitten jos niitä rupeaa katsoa läpi sormien, niin sit sormien väli aina venyy, mutta nyt kun ollaan keskitytty noihin pieniin yksityiskohtiin, että aina tehdään kaikki kunnolla, niin se on varmasti yksi sellainen iso meidän juttu.
4: Eli sitä pelitapaa nyt hiotaan ja hiotaan kuntoon, vai minkälaista se harjoittelu tälle elokuussa on?
2: Kyllä, hiki virtaa niin kuin sanoin ja mennään kovaa ja sitten aina päivittää ja viikoittaa on vähän uutta teemaa, mitä sitten lähdetään harjoittelemaan ja hiomaan ja nyt päästään sitten pelailemaakin, niin sitten niiden kautta pystytään vähän katsoa, että mitä sinne mieleen on jäänyt ja miten ollaan niissä onnistuttu.
3: Kuuluuko tuohon tuommoisen pienten asioiden hiomisen niin kuin Risto Duffan johdolla varmaan myös niin kuin tämmöinen joukkuekulttuuri ja semmoisten jään ulkopuolistenkin toimintatapojen niin kuin muovaaminen, että se on ryhdikäs joukkue ja tehdään niin kuin kaikki asiat jämtisti, niin onko siinä sellaista?
2: On ehdottomasti, että nyt halutaan olla kunnollisia urheilijoita niin reeneissä kuin sitten taas vapaa-ajallakin, että eletään sitä urheilijan elämää tuolla ihan siviilissäkin ja kuitenkin esittäydytään ja ollaan kiekkopoikien pelaajia muulloinkin kuin pelkästään silloin, kun ollaan tuolla kaukalossa luistelemassa, että annettaisiin sellainen hyvä kuva organisaatiosta ja kaikesta toiminnasta myös ulospäin.
4: Duffa on sinulle tuttu ilmeisesti silloin, kun hän oli Vaasasportin päävalmentajana. Olet siellä koeajalla, pyrit liikajoukkossa, eikö se näin ollut? Mutta ei tainnut tulla sopimusta, mutta joo, minkälainen kohtaaminen se oli silloin?
2: On pientä lyhyttä historiaa sieltä, että se oli silloin. Oli hyvä kausi Mestiksessä alla ja sain sitten Sportista mahdollisuuden ja se silloin etukäteen sovittiin selkeästi, että siitä ei ole minulle hyötyä eikä sitten ole joukkueelle hyötyä, jos minä jään sinne pienemmille minuuteille ja neloskentään roikkumaan, että joko on top 6 hyökkäjä ja teen tulosta tai sitten etin jostain muualta töitä ja silloin en siihen rooliin pystynyt enkä sitä saanut ja sitten ne tiet erkani, mutta sitten tietynlainen hyvinkin pieni, mutta kuitenkin jonkunlainen yhteydenpito on säilynyt ja nyt sitten taas täällä yhdessä ja toivottavasti tämä reissu menee paremmin.
4: Niin, olet jäänyt mieleen kuitenkin selvästi, kun joukkueessa on haluttu.
3: Niin, ja hyvällä tavalla vielä.
2: Niin, toivottavasti.
4: Mites ura läpi sinulta, niin Saipan junnuista sieltä Lappeenrannasta lähtösi ja aina ollut semmoinen pistennikkari, minkä tyyppinen, miten kuvailisit itse pelaajana?
2: No pelaajana varmasti sellainen pyrin ainakin olemaan juonikas ja sellainen syötä ensin, lauos sitten tyyppinen pelaaja, että tykkään hakea ehkä vähän välillä liiankin pitkään sitä syöttöä, että on kuullut, että laukoon voisi vähän useammin, mutta olen pelintekijä, syöttelijä, rakentelija ja nyt tässä sitten vanhemmalla iällä varmasti myös oppinut arvostamaan ja näkemään vähän peliä niin kuin puolustuksenkin kautta, että on sellainen kokonaisvaltainenkin paketti nykyään.

0: Joensuun kiekkopoikien hyökkäjä Henri Karjalainen selvittää aitiopaikalla ohjelmassa, miksi hän pelasi edelliset 3 kautta Puolan pääsarjassa ja millaista hänellä oli jääkiekkoilijana Puolassa. Henri Karjalaisen kanssa ovat keskustelemassa Karjalaisesta Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Jännä paikka perhe.

0: miten siellä on sen verran halvempaa kuin Suomessa, niin totta kai se vaikutti, sitä on ihan turha kieltää, mutta myös kokemuksien kautta näkee vähän uutta, oppii vähän kieliä, kulttuureja, ja yksi, mikä on päällimmäisenä jäänyt mieleen, mikä pitää se ehdottomasti Suomeenkin saada, niin fanikulttuuri on täysin erilaista Keski-Euroopassa.
1: Minkälainen paikka se oli se Auschwitz niin kuin muuten, ja sitten Krakovahan on siinä lähellä, ja niin kuin ihan viimeisen kauden pelasit siellä Krakovassa, ja Krakovahan on erittäin hieno eurooppalainen kulttuurikaupunki ja tämmöinen loistava turistikohdekin ja näin, niin millaista siellä niin kuin oli siellä Auschwitzin puolella?
0: No niin kuin nuo kaksi kaupunkia nostit, niin hyvin erilaisissa paikoissa sain olla, että se ensimmäinen, se on pieni kylä, sellainen Imatran kokoinen, vajaa 40 000 asukasta, on vähän uutta rakennusta ja on paljon vanhaa rakennusta ja sitten se keskitysleiri tietysti siinä kaiken kruununa, että se on siitä 1,5-2 kilometriä keskustorilta, että se on niinku ihan siinä ytimessä, että myöskin kuntosalilla ja punttisalilla, missä käytiin, niin tämän kuuluisen junaradan yli mentiin sinne punttisalin parkkipaikalle ja meille pari jätkää asuu siinä keskitysleiristä kadun toisella puolella, että se on niinku ihan kiinni siinä kaupungissa, mutta ei se sitten taas siellä arjessa ihmisissä, siellä se ei niin kuin näy.
2: Onko siellä paljon turisteja sitten?
0: No niitä on, että niitä on kuitenkin niin kuin ihan päivittäin ja vaikka on pieni kaupunki, niin varmasti turistien takia niin ravintoloita on paljon sen kokoiseen kylään, että sen puolesta niin kuin mukava paikka olla ja pysty käymään ulkona syömässä ja hyvää ruokaa ja sitten Krakova taas ihan toisenlainen, että metropolialueella 1,1 vai 1,2 miljoonaa ja käytetään julkisia ja autolla, jos lähti kauppaa 1,5 kilometrin päähän, niin se saattoi kestää 20 minuuttia suuntaansa se automatka, että sitä ihmistä on, niin kuin, on paljon, että hirveä määrä turisteja sielläkin, brittejä varsinkin, ne tulee halvoilla lennoilla juomaan halpaa kaljaa ja pitämään meininkiä, mutta se oli kuitenkin sitten taas ihan toisenlainen kokemus tällaiselle pienelle Lappeenrannan pojallekin niin asuttollisessa miljoonakaupungissa.
2: Puhuit noista fanieroista, mutta oliko muita kulttuurieroja, mitä niin kuin jääkiekkoon liittyy? Sitten Puolassa ollaan kuitenkin ja sitten olet tottunut Suomessa ja Mestiksessä tietynlaisessa.
0: No on siellä fysiikkapuolella on varmaan ne, tai fysiikkareinaamisessa ne suurimmat erot, että siellä kuitenkin on vähän sellainen vanhan liiton neuvostomeininki, että rautaa tankoon ja sitten kyykätään ja penkataan ja juostaan. Että Suomessa se on vähän monipuolisempaa ja ehkä vähän tutkitaan tarkemmin ja mietitään tarkemmin. Ja sitten no peli, taitavia pelaajia on paljon, että niinku lajitaidot on niinku hyvät, mutta luistelussa ja peliymmärtämisessä ne niinku häviää sitten. Että kun siellä junioritoiminta on kuitenkin vasta sellaisen ruohonjuuritasolla verrattuna Suomeen, missä kuitenkin 10-13-vuotiaat pojat ja tytöt, niin meille opetetaan jo pelitapaa ja että jos kiekko menee tonne, niin mihin sinun pitää mennä ja mitä sinun pitää tehdä ilman kiekkoa ja kiekon kanssa, mutta siellä taas enemmänkin niin heitetään kiekkoja, pelaatkaa ja hikoilkaa. Ja
3: aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
4: Joensuun kiekkopoikien hyökkäjän Henri Karjalaisen haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Karjalaisen verkkosivuilta, Aitiopaikalla podcastista. Mestiskauteen valmistautuva Joensuun kiekkopojat kohtaa tänään keskiviikkona kello 18.30 Imatralla Ketterän harjoitusottelussa, joka on nähtävissä live-lähetyksenä Karjalaisen verkkosivuilla, kuten myös Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kiekkopoikien ensimmäinen harjoituspeli kotiyleisön edessä Mehtimäellä on perjantaina sitten kello 18.30, kun Kiekko Vantaa asettuu vastaan. Ja myös siitä kamppailusta on suora ja selostettu lähetys Karjalaisen verkkosivuilla.

Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Tässä vaiheessa kello alkaa olla 10:50. Hetken kuluttua starttaa tuo keskipäivän keidas ja sitten kello 13 eteenpäin puolen Suomen iltapäivä. Seuraavan kappaleen jälkeen katsotaan uutisaiheet kello 11 uutisiin. Ja seuraavan kappaleen esittääkin Louna Online, Kontiolahdelta kotoisin oleva artisti, joka kovassa haipissa tällä hetkellä tässä kappale Yli susta.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu tulee päätökseen näin ja hetkisen kuluttua tosiaan on kello 11 uutiset. Siellä kerrotaan, että Lappeenrannassa Kalevankadun vanha silta puretaan ja tilalle tulee uusi. Toisena aiheena lähisuhdeväkivallan tapaukset. Ne ovat Itä-Suomessa kasvaneet voimakkaasti. Huomenna jatketaan sykkeen aamussa kello 6.00 ja muuta kuin tervetuloa silloin kuulolle ja kaikille oikein mukavaa ja näköjään aurinkoista keskiviikkoa.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Lappeenrannassa Tirilän ja Lappveden välinen Kalevankadun vanha ja huonokuntoinen silta puretaan. Tilalle rakennetaan uusi silta. Kaupunki kertoo aloittavansa rakennustyöt syyskuun alussa. Ensimmäisenä rakennetaan kiertotie siltapaikalle Reunakadun ja Kalevankadun välille. Hyötiöntie on poikki sillan purun ajan. Urakan on määrä valmistua ensi vuoden heinäkuun alkupuolella. Lähisuhdeväkivaltatapausten määrä Itä-Suomessa on kasvanut voimakkaasti. Asiasta kertoo Itä-Suomen rikostorjunnan yksikön johtaja, rikosylikomisario Tuomo Lepola. Tapauksia on ollut 2 vuotta sitten yli 500 ja viime vuonna enemmän kuin 1000. Tänä vuonna esimerkiksi Joensuusta on tullut tietoon lähes 120 lähisuhdeväkivaltatapausta. Nurmeksessa, Lieksassa ja Kontiolahdella tapauksia on ollut 20. Useimmiten mies lyö naista ja tekotavoista tyypillisimpiä ovat muun muassa lyöminen ja potkiminen. Kolmannen saunan ja uuden pukukoppirakennuksen rakentamisen Joensuun jääkarhujen avantouintikeskukseen mahdollistava kaavamuutos etenee kohti lopullista päätöksentekoa. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt asemakaavan. Seuraavaksi asia etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Avantouintikeskus sijaitsee Vehkalahdella. Vuosikymmeniä toimineen yhdistyksen jäsenmäärä on tänä vuonna kääntynyt ensimmäistä kertaa laskuun. Elokuun alussa maksaneiden jäsenten määrä on ollut noin 3060. Ja sitten STT:n uutisia. Mielenterveysjärjestö Mieli ilmoittaa, että kesän aikana järjestön kriisiapuun on tullut yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät yhdistyksen kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Keski-amerikkalaiseen Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. Se on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aiemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään 2 tekojärveen.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa esiintyy mahdollisesti hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Keskipäivän keidas.

Can you feel it? Soi The Jacksonsilta, eli myöskin tunnettu The Jackson 5:na, mutta toi oli nimenomaan The Jacksons ja Can you feel it? Kappaleella ikä jo semmonen 46 vuotta, eli vuonna 80. Se on itse asiassa äänitetty, mutta julkaistu 81, eli tommonen kiva 4/5. Ja sikäli Jacksonsit sopivat tähän alkuun kuin nenä päähän, sillä historiakirjat kertovat, että Michael Jackson esiintyi Suomessa viimeisen kerran Helsingin Olympiastadionilla tällä päivämäärällä. Ja siitä on sitten 29 vuotta aikaa, eli vuonna 97. Kaamea, kun toi aika menee niin valtavan vauhikkaasti. Mutta ei juututa siihen, keskitytään seuraavan 2 tunnin osalta ajankulumiseen. Ilma, ilmi ja ilmatarvi, että tänään nimppareitaan heille kaikille paljon onnen toivotuksia, kuten myös muillekin tämän päivän sankareille. Kyllä nyt tulee tämmöistä historian havinaa myöskin seuraavan esiintyjän osalta. Ja voi olla, että tänään toteutetaan biisitoiveita, voi olla, että ei, mutta jos haluat kokeilla, niin kannattaa laittaa viesti studioon 0406195939. Hyvillä perusteluilla on mahis saada kappale soittoon, mutta jos tulee vain joku semmoinen, että soitat tämän ja tämän CAC-kappale, niin todennäköisesti en soita. Et sitten ainoa toive on, että se kyseinen CAC-kappale on valmiiksi tuolla soittolistalla. Mutta Mari Pekkanen täällä kello 13 asti keskipäivän keidas on tämä ohjelma nimeltä. Ja nyt kuunnellaan skorppareita, eli kuten Kummelissa sanottiin, The Scorpions. Lorelai.

Siinä egotrippi ja matkustaja. Joko olet kuullut tai perehtynyt älylaseihin? Älylasien suosio on alkanut viritä ja julkisuudessahan on nyt puhuttu näiden lasien riskeistä, kuten yksityisyyden suojan loukkaamisesta. Myös yrityksissä ja muissa organisaatioissa yleistyvä teknologia synnyttää ihan uudenlaisiakin uhkakuvia, näin muistuttaa LähiTapiola, joka on kirjoittanut aiheen tiimoilta tiedotteen ja lähettänyt sen medialle. Älylasit päässä pahantahtoinen toimija voi kerätä toimitiloista hetkessä tietoa esimerkiksi näytöiltä, kulunvalvontakäytännöistä ja kohtaamiltaan ihmisiltä. Ja näiden lasien kautta tietoja voi päätyä tietysti myös tahattomasti vääriin käsiin. Vakuutusyhtiö antaakin vinkkejä tällaisten älylasien tunnistamiseen. Niitä on sekä silmä- että aurinkolasimalleja. Kehykset voivat olla perinteisiä silmälaseja raskaammat, esimerkiksi sangat paksummat, koska niihin on upotettu teknologiaa ja akku. Lisäksi älylasien kehykseen on upotettu kamera, jonka linssi yleensä näkyy päälle päin. Ja kun kameralla kuvataan, niin laseihin pitäisi syttyä merkkivalo. Se saatetaan kuitenkin yrittää piilottaa tai kytkeä pois päältä. Ja tyypillisesti näitä älylaseja ohjataan sangan sivua koskettamalla. Käytöstä voivat kieliä myöskin erilaiset merkkiäänet ja käyttäjän laitteelle antamat äänikomennot. Ja jos epäilet, että joku henkilö käyttää tämmöisiä älylaseja vilpillisiin tarkoituksiin, niin voi sitten seurata hänen silmiensä ja lasiensa liikkeitä, esimerkiksi pitkään tietokoneen näytön tai muun arkaluonteisen materiaalin tuijottaminen voi kieliä yrityksestä kerätä tietoja. Jos taas henkilö kääntelee katsettaan huoneessa eri suuntiin, hän saattaa pyrkiä kartoittamaan tietoa valvontakameroista ja muista turvallisuusratkaisuista mahdollisia jatkotoimia varten. En tiedä, kun on kaikenlaisia yritysvierailuja ja on myöskin semmoisia paikkoja, joihin ei oikein haluta päästää ketään, mutta sitten toisinaan päästetään, niin alkaako meillä yleistyä sitten semmoiset silmälasit tsekkaukset? Esimerkiksi kun menet johonkin yritysvierailulle, niin kaikki silmälasit ensin syyniin ja katsotaan, että ne ei ole älylasit, ettei siellä kukaan tallenna mitään semmoista materiaalia, josta voisi olla sitten sille niin sanotulle vakoilijalle tai ihan oikeallekin vakoojalle hyötyä ja sitten taas yritykselle haittaa. Mutta on jännä nyt varsinkin, kun on taas joka kesäinen ilmiö, 007 ja James Bondit televisiossa, niin miten paljon on ollut niitä innovatiivisia ajatuksia jo silloin ennen muinoin Ian Flemingille ja sitten, että ne on tulleet osaksi elokuvaa, mutta nythän ne on osana 2020-lukua.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Karjalainen syke.

In the script, Will I Am ja Hall of Fame. Keskipäivän keidas on käynnissä, kello on 11.30. Pekkasen Mari on täällä studiossa. Puolitoista tuntia tätä yhteistä ajanviettoa jäljellä, ennen kuin annetaan Nivala Janille puheenvuoro. Kehitys kehittyy, sen nyt tietysti jo kertoi toi äskeinen älylasijuttukin, mutta samaan aikaan tietysti autokantaa halutaan muuttaa hyvinkin vahvasti. Ja bongasin Tekniikka- ja talouslehdestä tällaisen otsikon, että Suomessa kehitetään polttomoottoria, joka poistaa CO2-päästöt kokonaan. Vaasan yliopiston moottorilaboratoriossa tutkitaan erilaisten polttoaineseosten palamista monenlaisissa moottoreissa. Ja tässä Vaasan yliopiston energiatekniikan professori Masie Mikulski kertoo, että kun teemme tutkimusta, tuotamme energiaa ja syötämme sitä verkkoon. Olemme toimijana juuri alle sen rajan, ettei meidän tarvitse raportoida sähköverkkoyhtiölle, milloin moottori käynnistetään ja sammutetaan. Ja Mikulski johtaa tätä tutkimusta Vaasan yliopiston moottorilaboratoriossa, jossa työskentelee 50 henkeä ja reilut puolet heistä on tutkijoita. Vajaa puolet on teknistä henkilökuntaa, joka muun muassa rakentaa nämä koelaitteistot, ja heidän työtään johtaa sitten laboratoriopäällikkö Sonja Heikkilä. Kun projektimme jonkin teknologian kanssa alkaa, se on ehkä kaupallista todellisuutta noin 10 vuotta myöhemmin, sanoo laboratorioinsinööri Jonne Haapakoski. Ja hän esittelee tätä Argon-moottoriprojektia, joka on alkanut moottorilaboratoriossa loppuvuodesta 2024. Ja ensimmäiset testit itse koemoottorilla alkanevat vasta vuoden 2027 lopulla. Argon-moottorissa palamisilma korvataan jalokaasu argonin ja hapen seoksella. Argon on tarkoitus ottaa jokaisen palamissyklin jälkeen takaisin kiertoon, jotta sitä ei tarvitse jatkuvasti tuottaa lisää. Polttoaineena on vety, jolloin palamistuotteena syntyy vain vettä, ei lainkaan hiilidioksidia. Tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, pitää perehtyä vähän tarkemmin, jahka tulee semmoinen sopiva hetki, mutta tosiaan Suomessa kehitetään tämmöistä polttomoottoria, jonka palamistuotteena syntyy sitten vain vettä. Voiko olla totta? No Laura Närhi laulaa, että tämä on totta.

0: Laura Närhi. Tämä on Totta soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.37 ihan kohta. Jatketaan kuningasidean tahdilla. Sä saat mut.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Jos mulla on sut, pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut

Tämä on Fautsia ja Porcelain. Kyllä me ainakin yksi biisitoive tänään toteutetaan. Tässä viestissä lukee, että jos sallit, haluaisin pomppia ajassa kauas taaksepäin nuoruuteni diskolattialle. Olisi mukavaa saada gramofonin neula pyörimään The Trampsin biisin Disco Inferno kohdalle. Kappaleessa on aikakaudelleen tyypillinen tarttuva rytmi. Se sisältää myös muhkean trumpettisovituksen ja Jimmy Ellisin voimakkaan ja milteinpä saarnaavan laulutyylin. Biisi melkein pakottaa vanhan mummonkin loikkimaan laminaatti lattialla. Keskipäivän jumppatuokio. Ja kyllähän me nyt ruvetaan jumppaamaan kaikki The Trampsin Disco Infernon tahtiin.

0: Siinä Bess-kappaleella sammumaton Justin Bieberia tulossa seuraavaksi Speed Demon.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Speed Demon soi siinä Justin Bieberiltä. Kello on 4:12. Tarkoittaa siis sitä, että kohtahan me kuullaan tuoreita uutisia. Ja uutisten jälkeen meillä on tunteroinen yhteistä aikaa. Eli kello 13 jatketaan keskipäivän keitaalla. Ja Jani Nivala sitten 13:18. Ja jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, WhatsApp on siihen erinomainen keino, 0406195939 on tuo WhatsApp-numero. Sitä kautta saa äärimmäisen näppärästi yhteyden puhuvaan päähän, eli Mari Pekkaseen. Avril Lavigne ja I'm with you kuullaan ennen uutisia.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Lappeenrannassa Tirilän ja Lappveden välinen Kalevankadun vanha ja huonokuntoinen silta puretaan. Tilalle rakennetaan uusi silta. Kaupunki kertoo aloittavansa rakennustyöt syyskuun alussa. Ensimmäisenä rakennetaan kiertotie siltapaikalle Reunakadun ja Kalevankadun välille. Hyötyöntie on poikki sillan purun ajan. Urakan on määrä valmistua ensi vuoden heinäkuun alkupuolella. Lähisuhdeväkivaltatapausten määrä Itä-Suomessa on kasvanut voimakkaasti. Asiasta kertoo Itä-Suomen rikostorjunnan yksikön johtaja, rikosylikomisario Tuomo Lepola. Tapauksia on ollut 2 vuotta sitten yli 500 ja viime vuonna enemmän kuin 1000. Tänä vuonna esimerkiksi Joensuusta on tullut tietoon lähes 120 lähisuhdeväkivaltatapausta. Nurmeksessa, Lieksassa ja Kontiolahdella tapauksia on ollut 20. Useimmiten mies lyö naista ja tekotavoista tyypillisimpiä ovat muun muassa lyöminen ja potkiminen. Kolmannen saunan ja uuden pukukoppirakennuksen rakentamisen Joensuun jääkarhujen avantouintikeskukseen mahdollistava kaavamuutos etenee kohti lopullista päätöksentekoa. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt asemakaavan. Seuraavaksi asia etenee kaupungin hallituksen kautta kaupungin valtuuston päätettäväksi. Avantouintikeskus sijaitsee Vehkalahdella. Vuosikymmeniä toimineen yhdistyksen jäsenmäärä on tänä vuonna kääntynyt ensimmäistä kertaa laskuun. Elokuun alussa maksaneiden jäsenten määrä on ollut noin 3060. Ja sitten STT:n uutisia. Mielenterveysjärjestö Mieli ilmoittaa, että kesän aikana järjestön kriisiapuun on tullut yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät yhdistyksen kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Keski-amerikkalaiseen Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. Se on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aiemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään 2 tekojärveen.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän yli lämpötila on 18–23 astetta ja yön alin 5–12 astetta. Alueen pohjoisosassa esiintyy mahdollisesti hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Jo vain täällä omanlaisia taikoja tekemässä. Ei Mikko Kuustonen, vaan Mari Pekkanen. Ne on aina parhaita hetkiä, kun pääsee sanomaan, että taikuri yllättyi itsekin tempusta. Niin välillä sitä pääsee yllättämään itsensä. Ei ole kyllä ihan hetkiä tullut semmoisia hetkiä, mutta pitää pohdiskella, että mikä olisi edellinen itsensä yllättäminen oikein ollut. Jos teille on muuten tullut tämmöisiä taikuri yllättyi itsekin tempustaan tyyppisiä hetkiä, niin laittakaa viestiä 0406195939. Aika paljon tässä on puhuttu erilaisten eri puolueiden näistä kesäpäivistä. Kyllä nyt tulee poliittista tarinaa sieltä ja täältä, ja me on oikeastaan tehnyt semmoisen päätöksen, että en rupea nyt yhdenkään puolueen äänitorveksi ja kertomaan näitä heidän linjauksiaan ja ajatuksia, että miten Suomen talous saadaan nousuun, koska kukin meistä pystyy ihan varmasti internetistä ne puolueiden ajatukset selvittämään, joten keskipäivän keidas pitää sisällään jotain ihan muuta. Mutta yksi jotain ihan muuta on se, että muistatteko tämän Ari-Pekka Paska-Peltosen? Ei se mitään, en minäkään meinannut muistaa, mutta sitten kun luin ton nimen ääneen, niin muistin, että hänhän on toimittaja, radiotoimittaja, juontaja, kirjailija, muusikko ja tietysti sain internetistä tähän myöskin semmoista myötävaikutusta. Ja 20 vuotta sitten hän perusti valtionimisen pienoisvaltion, niin tästä voisi ottaa muutaman sanan parin kappaleen jälkeen. Otetaan Nelli Matulaa, Uusi ikuisuus-niminen kappale. Ja tosiaan 0406195939 on toi WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä.

Samuli Edelman, niin jos me oltaisiin järkeviä. Eilen illalla kuultiin suru-uutinen yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista. Dolly Parton on kuollut ja tätähän on nyt tietysti kansainvälisellä mediaosastolla puitu hyvinkin paljon, mutta ei mitään pois. Dolly Parton myi yli 100 miljoonaa levyä. Hän voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa mukaan lukien elämäntyöpalkinnon. Ja jotenkin aina näissä palkitsemisissa tuntuu, että niitä elämäntyöpalkintoja ymmärretään antaa vasta siinä kohtaa, kun henkilö on edesmennyt. Mutta onneksi hän ehti saada sen ihan elävänä. Dolly Parton syntyi 19. tammikuuta vuonna 1946 Tennesseen Sevierville'ssä ja hän muutti 18-vuotiaana amerikkalaisen countrymusiikin mekkaan eli Nashvilleen ja alkoi sitten niittää mainetta laulun tekijänä. Paljon on hittejä Dolly Partonilla ja kohta me kuulemme yhden niistä. Tietysti tämä on aiheuttanut myös muutakin kuin pelkästään surua ja harmitusta, ja tottahan toki Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myös osallistunut tähän sillä tavalla, että hän määrää laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon countrytähti Partonin kuoleman johdosta. Ja Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että hänen kunniakseen lasken Amerikan lipun puolitankoon kaikkialla Yhdysvalloissa yhden viikon ajaksi alkaen tänä iltana kello 18. Trump kuvailee Partonia yhdeksi suurimmista countrylaulajista ja paljon enemmänkin. Ja hän kirjoittaa, että Partonin kuolema on todellinen menetys miljoonille ihmisille. Hänen kaltaistaan ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan. Joten nyt on sitten viikon ajan liput puolitangossa Dolly Partonin kuoleman johdosta. Mutta hei, tämä on sitten kaikille arkiduunareille 9-5 at Dolly Parton.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähellä.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Karjalainen syke.

Irina, parane. Aina toisena haaveilen ja muistelen kaiholla niitä aikoja, kun puhelimena oli vaikkapa Nokia 5110 ja siihen sai muistiin 9 puhelinnumeroa pikavalintana ja sitten pystyy lähettämään tekstiviestejä ja pelaamaan matopeliä ja mikä tärkeintä soittaa sillä puhelimella. Nykyäänhän puhelimet tuntuu olevat ihan jotain muuta kuin tapa kommunikoida, ainakaan soittamalla. Kyllähän ihmiset lähettää ihan valtavan määrän viestejä ja sitten varsinkin, jos olet vielä jossain vaikkapa WhatsApp-ryhmässä, niin voi että sitä viestiä tulee ihan koko ajan. Me on muutamassa rallycross-ryhmässä mukana ja äänestä voi jo kuulla, että ehkä vähän kaduttaa, että olen niissä mukana, mutta onneksi ne voi mykistää. Siis tänään on tullut 200 viestiä ja ollaan kuitenkin vasta kohta puoli yhdessä. Mutta se, että kaipailisi myöskin semmoista yksinkertaista aikaa tuohon puhelinkommunikaatioon, koska puhelin on melkoinen aikasyöppö ja se vie meiltä aikaa ihan huomaamatta. Se on niin helppo jäädä tuijottelemaan vaikkapa sosiaalista mediaa tai jäädä kahlaamaan jotain uutisia, erilaisia nettisivustoja ja tavallaan kuin huomaamatta saattaa hujahtaa tunti tai toinenkin, varsinkin jos ei ole mitään muuta tekemistä. Ja sitten se on myös erinomaisen hyvä siinä, että jos on jotain muuta tekemistä, niin sitten jättää tekemättä, koska on kaikkea muuta siinä niin kuin menossa. Ja aina välillä mietin myös sitä, että koska minulla on pöytälaatikossa niitä vanhoja puhelimia, ei nyt ihan niin vanhoja kuin mistä tämä juonto lähti, mutta aika vanhoja kuitenkin. Että jos jostain löytäisi semmoisen toimivan laturin ja ottaisi sellaisen puhelimen käyttöön, ja sitten olisi vain tietyt kellonajat, kun älypuhelin on käytössä, niin kuinka paljon elämä muuttuisi? Luulen, että muuttuisi aika paljonkin. Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen on käyttänyt vuosia Eudora-nimistä sähköpostiohjelmaa, vaikka se oli jo vanhentunut ja jäänyt ilman teknistä tukea. Ja syy tähän on se, että kun ihmiset siirtyivät uudempiin sähköpostityökaluihin, kuten Hotmailiin ja Gmailiin, niin hakkerit unohtivat kokonaan ton Eudoran. Näin Mikko Hyppönen on kertonut BBC:lle. Ja Hyppönen kutsuu tätä ilmiötä turvallisuudeksi vanhentuneella teknologialla. Ajatus on, että vanhaan teknologian luottaminen voi joskus olla turvallisempaa kuin hakkerien kohteena olevien uusimpien järjestelmien käyttö. Valtaosa hyökkääjistä on rikollisia, jotka yrittävät tehdä rahaa. Heidän ei ole järkevää kohdistaa hyökkäyksiä järjestelmiin, joita käyttää vain 50 ihmistä, Hyppönen sanoi BBC:lle. Ja muistutti, että uusimman ja täysin päivitetyn ohjelmiston käyttö on silti edelleen se optimaalinen tilanne, mutta tietyissä tapauksissa vanhempi teknologia voi olla parempi vaihtoehto turvallisuuden kannalta. Hyppönen kertoo tuntevansa ihmisiä, jotka kieltäytyvät hankkimasta älypuhelinta ja yksi hänen tuttavistaan käyttää Nokia 9210 puhelinta eli sitä kommunikaattoria, joka avautui ja sitten siinä oli erillinen näppäimistö. Se julkaistiin vuonna 2000. Vaikka puhelimen käyttöjärjestelmä Symbianissa on tunnettujakin haavoittuvuuksia, niin kukaan ei enää hyökkää niihin. Tilanne saattaa olla erilainen kohdistetuissa hyökkäyksissä, joiden takana on esimerkiksi valtiollinen toimija. Silloin vanhentunut laite on helppo kohde. Ja kommunikaattori ja vanhojen puhelimien tarjoama suoja ei myöskään kestä ikuisesti. Se on toisen sukupolven verkkojen matkapuhelin eli GSM-laite ja Traficomin mukaan teleyritysten velvollisuus ylläpitää 2G-verkkoja Suomessa päättyy vuoden 2029 lopussa. Mutta on tämä ihan mielenkiintoinen ajatuksen juoksu ja ymmärrän tosi hyvin, että joskus vanhassa varaa parempi.

Siinä Benjamin Ingrosso ja Queens. Roxetteja tulossa seuraavaksi keskipäivän keitalla. Tää on Joyride. Hello.

0: Rockset ja Joyride soi keskipäivän keitaassa. Kello on 22 minuuttia vaille 13 ja Dexys Midnight Runners vuoroon seuraavaksi kappaleella Come on Eileen.
1: Keskipäivän keidas.

Anna Puu ja Olavi Uusivirta, 2020 oli tuo kappale. Tässähän on ollut nyt semmoista aika korkean virkamiestason väittelyä siitä, että kuka sanoo, mitä sanoo ja miksei jollekin kerrottu. Eilen illalla Yle uutisoi, että suojelupoliisin tulevaisuutta aletaan selvittää. Ja Ylen tietojen mukaan valtioneuvosto julkistaa selvityshankkeen tänä aamuna. Ja ainakin kahdesta asiantuntevasta lähteestä oli Ylelle tästä kerrottu, vinkattu. Ja pääministeri Petteri Orpo kertoi maanantaina suurlähettiläspäivillä, että selvitystyö on käynnistymässä. Ja tuon selvityshankkeen tehtävänanto on selvittää suojelupoliisin ohjaus ja asema muuttuneessa tilanteessa. Ja sittenhän tätä on tietysti kyselty vähän sieltä sun täältä. Ja tänään itse asiassa tuossa noin tunti sitten, niin Hesari julkaisi artikkelin, että pääministeri Petteri Orpon johtama valtioneuvoston kanslia on päättänyt suojelupoliisin ohjauksen selvittämisestä jo kesäkuussa. Ja Hesarin tietojen mukaan ton selvityksen toimikausikin alkoi jo elokuun alusta. Ja sisäministerille tästä ei ole nyt muistanut kukaan kertoa. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi Hesarille, että hän kuuli asiasta vasta eilen tiistaina. Ja Rantanen sanoi, että täytyy sanoa, että tämä on täysin poikkeuksellista, että ensinnäkin aloitetaan selvitys keskustelematta. Supon ohjauksella on laajempi merkitys, sillä kyse on esimerkiksi Supon tavoitteiden ja resurssien määrittämisestä. Hesarin tietojen mukaan selvityksen asettamispäätöksessä mainitaan, että sisäministeriö on tietoinen hankkeesta. Ja Rantanen sanoi, että en tiedä, kenen kanssa tästä on keskusteltu, sillä poliittinen johto ja ylin virkamiesjohto eivät ole tienneet asiasta. No, sitten Hesari on kysynyt Rantaselta, että miten arvioit pääministeri Orpon toimintaa selvityksen käynnistämisessä. Niin Rantanen sanoo, tästä tulee suora lainaus, yleensä tällaiset asiat kirjoitetaan hallitusohjelmaan tai sitten niistä neuvotellaan osana jotakin hallituksen neuvotteluprosessia. Tästä asiasta on jo aikaisemminkin puhuttu ja se ei ole edennyt, joten pidän tätä tosi erikoisena toimintana ja suoranaisena sikailuna.

Joo, on mie täällä. Unohin vaan puhua. Sikäli hämmentävää, että eteläkarjalainen unohtaa jossain kohtaa puhua, kun yleensä se puhe ei lakkaa missään kohtaa. Mutta toi oli home soon sober.

0: My First Band.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Don't Break My Corazon kuultiin siinä. Ennen kello 13 uutisia Peter André ja Mysterious Girl. Ja tämän kappaleen myötä annetaan sitten puheenvuoro Mysterious Boylle eli Jani Nivala.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Joensuun kaupunginvaltuuston päättämät talouden sopeuttamistoimet eivät kaikilta osin toteudu. 2 vuotta sitten kesällä hyväksyttyjen sopeutustoimien vaikutusten oli määrä olla 13,5 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Todellisuudessa lukema on jäämässä pienemmäksi. Tarkkaa summaa ei tosin voi vielä määritellä, sillä osa päätöksistä realisoituu myöhemmin. Sovitut talouden sopeutustoimet ovat jäämässä Joensuussa vajaaksi muun muassa koulu- ja päiväkotiverkon osalta. Heinäkuussa järjestetyn Imatran ajon tulos on pääpiirteissään selvillä. Imatran moottorikerhon puheenjohtaja Jukka Lehikoinen kertoo, että tapahtuman liikevaihto on ollut noin 600 000 euroa ja viivan alle on jäänyt useita kymmeniä tuhansia. Lehikoisen mukaan katsojamäärä on ollut noin 21 000. Imatran ajo järjestetään ensi kesänäkin, mutta ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Todennäköistä on, että ajot siirretään kesäkuulle. Noin 30 nuorta tai nuorta aikuista sairastuu vuosittain syöpään Pohjois-Karjalassa. Kun syöpä pysäyttää nuoren aikuisen arjen, tarvitaan siihen lääketieteellisen hoidon lisäksi myös muuta tukea. Hyvinvointialueen syöpäkeskus ja Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys ovat aloittaneet uudenlaisen toimintamallin. Kun potilaana on nuori aikuinen, lääkäri laittaa hänestä heti tiedon asiantuntijahoitajalle. Sairastuneelle on tarjolla esimerkiksi yksilöllistä tukea ja vertaistukea. Yhä useampi syöpään sairastunut nuori paranee. Ja sitten STT:n uutisia. Euroopan komissio arvioi, että UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. UPM kertoo olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Pakistanissa 14 vauvaa on saanut surmansa sairaalapalossa maan pääkaupungissa Islamabadissa tänään. Palon uskotaan saaneen alkunsa viallisesta ilmastointilaitteesta. Pakistanin pääministeri on määrännyt aloittamaan tutkinnan palosta. Tulipalot suurissa rakennuksissa ovat verrattain tavallisia Pakistanissa. Turvamääräykset ovat usein puutteellisia, eikä valvonta ole riittävää.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alilämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Robbie Williamsin musiikilla starttailtiin iltapäivän lähetys tänään keskiviikkona 26. elokuuta. Mukavaa pikku lauantaipäivää allekirjoittaneenkin puolesta. Heisuli vei vaan ja kiitokset Mari Pekkaselle. Keskipäivän keidasohjelma jälleen huomenissa kello 11-13. Ja täällä on nyt iltapäivä lähetys menossa. Dolly Parton ja edesmennyttä country-laulajaa muisteltiin tuossa jo Marinkin toimesta hieman aikaa, kun mennään taaksepäin. Mekin muistellaan Dolly Partonia ja kuunnellaan naisen musiikkia. Parikin biisiä tänään iltapäivälähetyksessä tässä kello 1 ja 6 välillä. Meillä on hyvin aikaa kuunnella myös parit Dolly Parton -klassikot. Totta kai tärkeä artisti, isoja biisejä löytyy hänen katalogista, niin niitä kuunnellaan, ei nyt ihan heti, mutta jossain vaiheessa tässä vähän kun iltapäivä etenee, otetaan vaikka tuossa kello 14 jälkeen ensimmäinen Dolly Partonin hittibiisi. Tänään asiaa tässä lähetyksessä Itämerestä ja sen tilasta, mutta ei vaivuta synkkyyteen tänään sen Itämeren suhteen, koska Itämeren hyväksi on tehty paljon juttuja ja kuullaan siitä jotain tänään, että mitä Itämeren hyväksi on tehty. Kello 16 jälkeen tänään haastateltavana on Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti. Eli kello 4 jälkeen asiaa Itämeren tilasta ja miksi Itämerestä puhutaan tänään keskiviikkona. No, huomenna torstaina Itämeripäivä. Kyllä, sitä on totuttu viettämään elokuussa aina ja silloin nostetaan esiin Itämeren tilaa, niin huomenna on se päivä. Ja mekin tänään napataan tosiaan Itämereen kiinni puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Toki täällä on sitten paikallista asiaa luvassa. Kello 14.30, 15.30 ja vielä myöskin pistetään samaa syssyä kaupan päälle siihen vielä 16.30. Silloinkin tulee paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivässä tänään. Puolen Suomen biisi, erikoislaulu, teknoviikko käynnissä meillä. Puolen Suomen biisi kuunnellaan kello 3 jälkeen tänään ja ilta päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, toki myös tänään keskiviikkona. Kaikkea tällaista muun muassa tänään ja mitä ikinä sitten keksitäänkään vielä sen lisäksi, niin voi olla, että iltapäivä vie meidät johonkin ennalta arvaamattomiin seikkailuihin myös tänään. Tervetuloa mukaan kyytiin.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Tic Tac, saman tekevää. Onko studiossa WhatsApp tänään? Onhan se. Löytyy. Ja osa teistä on löytänyt jo WhatsApp-numeron 0406195939 ja toivottelee siellä hyvää keskiviikkopäivää ja minä teen saman tempun. Erittäin hyvää keskiviikkopäivää kaikille, jotka ovat kuulolla ja myös heille, jotka eivät kuuntele. WhatsApp tosiaan löytyy 0406195939. Sana on siellä vapaa, vaikka jos löytyy Dolly Partonista joku muisto tai jos olisi joku tietty Dolly Parton biisi, mikä pitäisi pyöräyttää tänään Dolly Partonin kuolemasta johtuen, niin sekin voidaan pistää harkintaa, että tämmöinen temppu sitten tehtäisiin. Niin 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

Ed Sheeran, A Little More. Laitetaan hommat käyntiin viimeistään nyt seuraavan musiikkikappaleen avulla. Luvassa on Marvin Gaye, Let's Get It On. Ja kohta soi myös semmoinen laulu kuin Tayo Cruzin Dynamite. Semmonenkin hitti Chipalle luvassa piakkoin. Taina välillä sitä ihmettelee henkilökunnan vähyyttä, jos käy jossain liikkeessä tai kaupassa tai jossain, missä pitäisi saada palvelua, niin ajat on tietysti vaikeat ja työnantajat ja yritykset ja firmat ei varmastikaan halua pitää liikaa porukkaa töissä, että ihmiset jos joutuisi vaan pyörittelee peukaloita siellä sitten työpäivänsä aikana ja että jos ei olisi kaikille tekemistä, niin sehän olisi sitten vähän huonompi homma ja työnantajalla vaan sitten kustannukset juoksee koko ajan, mutta kävin tässä hiljattain optikkoliikkeessä ja täytyy kyllä sanoa, että siellä oli porukkaa töissä. Siellä oli yhtä monta ihmistä töissä, ellei enemmänkin kuin oli asiakkaita ja täytyy sanoa, että kyllä asiakkaitakin riitti, että oli myös vipinää niin kuin arkipäivänä keskellä päivää optikkoliikkeessä. Okei. Iso osa oli sitten kyllä iäkkäitä ihmisiä asiakkaista, jotka ei varmasti enää olleet työelämässä. Että heillä sitten oli aikaakin keskellä päivää olla siellä optikkoliikkeessä, niin kuin minäkin olin. Minä ja muut eläkeläiset. Niin mutta pistin kyllä merkille, että 7 ihmistä oli töissä optikkoliikkeessä. Ja se ei ollut mikään iso liike. Siis nyt kun mä oon täällä radiostudiossa, niin mitä mä nyt sanoisin? Tämä on tämmöinen yksiön kokoinen tämä meidän radiostudio, niin ei se optikkoliike ollut kyllä niin kuin tuplasti isompi. Siis ei mikään niin kuin älyttömän iso megakeskus, vaan semmoinen ihan tavallinen pieni normaali, pieni tai keskikokoinen optikkoliike. Siis semmoinen tavallisen kokoinen optikkoliike. Niin mä laskin, siellä oli 7 ihmistä töissä. Ja hyvä niin, en mä siis valita. Ja sielläkään ei kyllä niin kuin tarttunut peukaloita pyöritellä ainakaan sillä kyseisellä hetkellä. Keskellä päivää tosiaan, kun mä siellä kävin, että hommaa piisas kyllä kaikille ja oli, niin kuin, oli työntekijöitä ja oli asiakkaita ja jotenkin se jotenkin ilahdutti mua tai pistin niin kuin merkille, että jossain vielä satsataan tähän, että siellä oikeasti on sitä asiakaspalvelijaa ihmistä töissä. Mitä ne nyt sitten onkaan? Ei ne kaikki varmaan optometristejä ole tai mitään silmälääkäreitä, mutta ihan niin kuin tämmöisiä asiakaspalveluhenkilöitä, niin ilahduttavaa toimintaa tältä kyseiseltä optikkoketjulta, että siellä on niin kuin panostettu tähän hommaan. Joskus muistan ajat sitten, ihmettelin jossain ulkomailla Espanjassa tätä, että kun siellä oli niin kuin tosi paljon ihmisiä töissä kaikissa asiakaspalveluliikkeissä, kaupoissa tai ravintoloissa. Että siellä oli jotenkin eri meininki kuin Suomessa, että käveli johonkin pieneen kioskiin sisään, niin siellä oli 4 ihmistä töissä, mutta ne kyllä osasi sitten sen peukaloiden pyörittelyn jalon taidon, että ne ei kyllä siis tehnyt mitään, ne ei asiakaspalvelun, ne vaan niin kuin oli siellä ja tuijotti seiniä tai räpläs kännykkää tai jotain sellaista, mutta pistin merkille, että Espanjassa oli tämmöinen, että siellä oli hirveästi porukkaa töissä, mutta palvelu ei kyllä saanut, mutta ihmisiä oli niin kuin aivan järkyttävä määrä aina joka paikassa töissä. Tämä kyseinen optikkoketju, missä mä kävin, on varmaan tuonut nyt vähän Suomeen sit sitä semmoista jotain Espanjan mallia.

0: Let's get it on, Marvin Gaye. Onko tämä nyt sitten viimeinen kesäviikko, mikä meillä on käynnissä? Toivottavasti ei, mutta perin oli kesäinen fiilis tänään, kun ajeli töihin. Okei, vähän näkyy koivuissa semmoista jotain väriäkin, syksyn värejä lehdissä, mutta taivas oli ihan sininen ja melko lämmintä, parikymmentä astetta about, ainakin siinä melkein. Sitten vielä auton sisältä näyttää vielä lämpöisemmältä, että siellä ulkona olisi niinku ihan semmoinen oikea kunnon hellepäivä. Niin ai vitsi, mikä fiilis oli ajella aikaisemmin tänään töihin, niin huikea kesämeininki. Ja Elviran ja Raken Aurinko tuulessa -biisi tempaa meitä kesäisiin sfääreihin toivottavasti vielä ihan hetken kuluttua. Ennen sitä kuunnellaan myös Tayo Cruzin kappale Dynamite.
1: Karjalainen syke. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Hei, mihin nämä venentarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
2: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
7: Karjalainen syke.

On ollut kyllä mahtava nähdä sitä aurinkoa tänään. Ai että! Kesä. Kesä ei ole ohi todellakaan. Elvira ja Rake, aurinko tuulessa. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Mun nimi on Jani. Ilon ja unissasi tulossa kohta ja Frank Moodin ja Samu Haaberin musiikkia kans tähän keskiviikkolähetykseen. Sehän on se ilmastointiteippi, se harmaa hopeanvärinen teippi, sellaista, millä aina välillä korjataan kaikenlaisia juttuja ja kaikenlaisia asioita, vaikka sille ei välttämättä sitten ehkä kannattaisi kaikkea korjata tai sille ehkä pysty kaikkea korjata, mutta silti tämä ilmastointiteippi on, se on vähän semmoinen legendaarinen MacGyver-henkinen asia, että sillä saa korjattua vaikka ja mitä. Ei nyt ehkä puhjennutta polkupyörän rengasta tai autorengasta, mutta suunnilleen kaiken sillä pystyy korjaamaan. Näin tuossa lomaviikolla niin kun rundasin Suomen maata ja tuli oltua parissakin eri tämmöisessä Airbnb-henkisessä majoituksessa yötä, niin näin jännän ratkaisun yhdessä kylppärissä. Siellä ei oltu korjattu kylpyhuoneen valaisimen kupua, ei tällä ilmastointiteipillä, ei jesarilla, mutta ihan vaan läpinäkyvällä pakkausteipillä. Siis ihan niin kuin perusteipillä, ei sillä ohuella, mutta sillä niin kuin muutaman sentin paksusella semmoisella teipillä. Niin mä vaan kattelin sitä valaisin kupua siinä ja se näytti siltä, että se ei ole ihan tuore se teippaus. Että se näytti siltä, että se on ollut siinä vuosia. Mä en tiedä, olisiko se voinut säilyä siinä jopa vuosikymmeniä, mutta kävin siellä kylppärissä suihkussa ja kattelin sitä valaisinta, että niin, no näinkin voi asioita korjata, että joillain se on se purukumi, mitä käytetään. Täällä nyt on selkeästi toi tuommoinen perus niin kuin läpinäkyvä teippi sitten, mikä näköjään on ratkaisuna joka hommaa. Mikäs se on se? Se on se niin kuin perus se ilmastointiteippi, se harmaa, niin sitä sanotaan tosiaan niin kuin jesariksi, eikö niin? Jeesusteipiksi, jesariksi. Onko sillä läpinäkyvällä teipillä nyt, jos se nostaa päätään näissä korjaushommissa, onko sillä jotain tuommoista vastaavaa lempinimeä kuin Jeesusteipillä, ilmastointiteipillä on se jesari? Niin onko läpinäkyvällä teipillä joku, tai jos se olisi pakkausteippi, onko se sitten pakari, jesari, pakari, läpinäkyvä teippi? Olisiko läpäri? Läpäri voisi olla hyvä lempinimi tälle läpinäkyvälle pakkausteipille.

0: Frank Moody, She's Too Good For Me. Samu Haber esiintyy meille kohta suomen kielellä, suomen niemellä. Kappale on nimeltään Enkelten kaupunki. Semmoinen Samu Haber-kappale tulossa. Ja Gibson Brothers, Cuba. Sekin on tämmöinen kesäinen ralli, mikä tuo tämmöistä hyvää kesämeininkiä tähän kesäisen keskiviikkoon. Gibson Brothers ja Cuba. Semmoinenkin laulu soi kohta.
1: Karjalainen syke.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke.
5: Puolen Suomen

Gibson Brothers, Cuba. Keskiviikkoa. Puolen Suomen radion puolelta, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Ciao vaan. Dolly Partonin perään huutelee joku WhatsAppissa 0406195939, että miksi ei Dolly Partonin musiikki soi. Kyllä mä ajattelin tänään parit Dolly Parton biisit pyöräyttää. Otetaan ensimmäinen tuossa kello 14 jälkeen, eli Spiakoin. Hetken kuluttua tuossa uutisten jälkeen yksi Dolly Parton klassikko biisi soi. Nyt sitten tämmöisten suru-uutisten vuoksi, kun Dolly Parton on menehtynyt syöpään, niin kyllä me hänen musiikkia kuunnellaan. Tämä herra taitaa vielä porskuttaa hengissä. Ikä on 86 vuotta. Tom Jones, Thunderball.

Jonesin Tomppa, Thunderball. Tuoreet uutiset kehissä heti tämän laulun jälkeen. Tästä kappaleesta vastaa kaksikko Jenni Vartiainen ja Etta. Viimeinen pisara.

0: Ja.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Joensuun kaupunginvaltuuston päättämät talouden sopeuttamistoimet eivät kaikilta osin toteudu. 2 vuotta sitten kesällä hyväksyttyjen sopeutustoimien vaikutusten oli määrä olla 13,5 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Todellisuudessa lukema on jäämässä pienemmäksi. Tarkkaa summaa ei tosin voi vielä määritellä, sillä osa päätöksistä realisoituu myöhemmin. Sovitut talouden sopeutustoimet ovat jäämässä Joensuussa vajaaksi muun muassa koulu- ja päiväkotiverkon osalta. Heinäkuussa järjestetyn Imatran ajon tulos on pääpiirteissään selvillä. Imatran moottorikerhon puheenjohtaja Jukka Lehikoinen kertoo, että tapahtuman liikevaihto on ollut noin 600 000 euroa ja viivan alle on jäänyt useita kymmeniä tuhansia. Lehikoisen mukaan katsojamäärä on ollut noin 21 000. Imatran ajo järjestetään ensi kesänäkin, mutta ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Todennäköistä on, että ajot siirretään kesäkuulle. Noin 30 nuorta tai nuorta aikuista sairastuu vuosittain syöpään Pohjois-Karjalassa. Kun syöpä pysäyttää nuoren aikuisen arjen, tarvitaan siihen lääketieteellisen hoidon lisäksi myös muuta tukea. Hyvinvointialueen syöpäkeskus ja Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys ovat aloittaneet uudenlaisen toimintamallin. Kun potilaana on nuori aikuinen, lääkäri laittaa hänestä heti tiedon asiantuntijahoitajalle. Sairastuneelle on tarjolla esimerkiksi yksilöllistä tukea ja vertaistukea. Yhä useampi syöpään sairastunut nuori paranee. Ja sitten STT:n uutisia. Euroopan komissio arvioi, että UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. UPM kertoo olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Pakistanissa 14 vauvaa on saanut surmansa sairaalapalossa maanpääkaupungissa Islamabadissa tänään. Palon uskotaan saaneen alkunsa viallisesta ilmastointilaitteesta. Pakistanin pääministeri on määrännyt aloittamaan tutkinnan palosta. Tulipalot suurissa rakennuksissa ovat verrattain tavallisia Pakistanissa. Turvamääräykset ovat usein puutteellisia, eikä valvonta ole riittävää.
2: Karjalainen Sykkeen sää.
3: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa meikäläisenkin puolesta iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Saas nähdä, kuin negatiivisissa vai kuin positiivisissa tunnelmissa ollaan tänään myöhemmin 4 jälkeen. Meillä on aiheena Itämeri, huomisen Itämeripäivän kunniaksi. Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja kun tuota haastattelua sovin aikaisemmin, niin sieltä tuli semmoinen toive, että kun siitä Itämeren niin kuin huonosta tilasta ja siitä, mikä on pielessä, että siitä on puhuttu paljon, niin oli semmoinen toive, että keskityttäisiin tänään hiukka siihen, että mitä tässä ollaan jo saatu aikaan sen Itämeren hyväksi, että mitä positiivisia juttuja on käynyt ja minkälaisia parannuksia ehkä siellä Itämeren tilassa on tapahtunut, niin tällaisia hiukan positiivisia juttuja Itämereen liittyen toivottavasti esillä tässä lähetyksessä kello 16 jälkeen. Eli kun huomenna torstaina vietetään Itämeripäivää, niin sen kunniaksi tuottaja Maija Soljanlahti jakaa meille Itämeritietoutta sitten myöhemmin tässä keskiviikko-iltapäivässä kello 16 jälkeen. Pian soitetaan Dolly Partonin klassikkobiiseistä ehkä se kaikista tunnetuin, ehkä se ykkösbiisi, mikä Dolly Partonin katalogista löytyy. Ja tänään paikallista asiaa luvassa itse asiassa tuossa parikymmenen minuutin kuluttua ensimmäisen kerran, eli muutaman minuutin mittainen juttu sieltä sinun omalta alueeltasi, ja sitä tulee sitten vielä 4:30 ja 4:30 tänään kanssa. Ja positiivista palautetta on tihkunut yllättävän paljon teknomusiikista tällä viikolla tänne meikäläisen studioon. Aina kun tulee 3 jälkeen tämmöinen niin sanottu Puolen Suomen biisi, eli päivän semmoinen erikoislaulu, niin mä oon lanseerannut teknoviikon aikaisemmin tällä viikolla. Ja tänäänkin siis teknomusiikki soi kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisinä. Ja tossa kun on ollut pari semmoista instrumentaalibiisiä maanantaina ja tiistaina, niin tänään otetaan sitten semmoinen danse tai tekno tai konehenkinen kappale, missä lauletaan. Niin semmoinen biisi tulossa tuossa about tunnin kuluttua tai pikkasen reilun tunnin kuluttua, jotain sen suuntaista. Mutta fiilistelen sitä Dolly Partonin uraa ja Dolly Partonin musiikkia kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

Smith and Tell, I Feel It in the Wind. Ja nyt me kuunnellaan sitä Dolly Partonin musiikkia seuraavaksi. Country-laulaja, country girl, biisinikkari ja myös näyttelijänä kunnostautunut Dolly Parton menehtyi siis 80-vuotiaana. Hän oli syntynyt vuonna 1946 Tennesseen Sevierville'ssä ja nyt yli 100 miljoonaa levyä myynyt palkittu muusikko. Ja tosiaan myös näyttelijä Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana syöpään tiistaina Yhdysvalloissa Nashvillessä. Dolly Parton kuoli Hesarin mukaan syöpään Vanderbilt Ingram -syöpäkeskuksessa. Dolly Partonin edustaja oli kertonut People-lehdelle, että hänet oli siirretty syöpäsairaalaan perjantaina vain muutama päivä aiemmin nyt sitten menehtymistä. Diagnoosi oli ilmeisesti tehty melko vastikään. Taisteltuaan urheasti lyhyen aikaa syöpää vastaan, Dolly jätti maallisen elämänsä Vanderbilt Ingram -syöpäkeskuksessa läheistensä ympäröimänä. Näin kerrottiin tiedotteessa, joka lähetettiin Dolly Partonista medialle. Dolly Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista. Hänen tunnetuimpiin kappaleisiinsa kuuluvat muun muassa Jolene-kappale, joka kuunnellaan nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.

ikoninen country-artisti ja myös näyttelijä, niin kuin totesin tuossa jo aikaisemminkin, Dolly Parton, Jolene. Ja ehkä tähän pätee nyt se semmoinenkin sanonta kuin, että not just a pretty face, että Dolly Partonhan oli säveltäjä, lauluntekijä, muusikko itsekin, että hän ei ollut mikään tämmöinen niin kuin pelkkä kasvo tai pelkkä kuva levyn kannessa ja tämmöinen, että hän teki näitä kappaleita, jonnin verran hittibiisejä itsekin, niin kovan luokan tämmöinen muusikko ja musiikin tekijä Dolly Parton, nyt siis menehtynyt 80-vuotiaana. Hetken kuluttua sitä paikallista asiaa luvassa tässä iltapäiväohjelmassa. Ennen sitä ainakin tehosekoittimelta yksi laulu, ja se yksi laulu on tarkemmin sanottuna nimeltään Kaikki nuoret tyypit.

0: kaikenlaista viestiä pukkaa meidän WhatsAppiin aina välillä. 0406195939. Eilen puhuttiin yhden kuulijamme kanssa siitä, että tänään on joku onnellisuuspäivä ja joku vessapaperipäivä, maailman vessapaperipäivä, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Niin meidän kuulija sitten ehdotti jotain sellaista, että hän tekee vessapaperista itselleen asun tai jonkun alusasun ja laittaa siitä WhatsAppiin kuvan. Niin tänään on nyt sitten tullut tämmöiset ikävät uutiset WhatsAppiin, että no tästä vessapaperipäivästä hepskukkuu Jani, että siitä kun oli eilen juttu, että askartelen ja otan sulle kuvan lopputuloksesta, niin nyt kävi niin, että koska mun rinulit on niin isot, niin paperi loppui kesken ja alusasu on nyt tekemättä. Nyt sun täytyy repiä vessapaperipäivän ja onnellisuuspäivän onnistumisen edellytyksenä pelkkä mielikuvitus käyttöön. Katso itseäsi peilistä ja hymyile. Voi kiitos tästäkin viestistä. Luojan kiitos, täällä studiossa ei ole peiliä, joten mä en pääse nyt ihailemaan itseäni ja hymyilemään. Mun pitää ei kuoshan tässä näin mun aurinkolasit, näistä näkyy todella huonosti. Nää peilaa todella huonosti noin mun aurinkolasit, niitä ei käytetä, mutta mielikuvituskäyttöön, joo. Mä voin käyttää sitä mielikuvitusta, niin saadaan tämä vessapaperipäivä ja onnellisuuspäivä etenemään. Ja hyvä kuulla, että siellä on kuitenkin ollut yritystä, että siellä on niin kuin yritetty tehdä näitä alusasuja siitä vessapaperista, niin hyvä yritys ainakin. Kohta paikallista asiaa, ennen sitä Joe Jonas, Honey Blonde.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke. Puolen Suomen radio.
1: Jännä paikka, perhe jäi Suomeen, lapset ja tai oma lapsi ja sitten nykyisen vaimon kaksi lasta ja sitten vaimo jäi Suomeen ja yksinään lähdet tonne tuntemattomaan, et käytännössä tiedä yhtään mihin olet lähdössä ja suoraan syvää päähän, että aikoinaan natsien keskitysleirin viereen, että Osvietsim on yhtä kuin Auschwitz,
2: niin.
1: Että niin, tota, sinne vähän karumpaa paikkaa ja mutta hieno kokemus. Totta kai se taloudellinenkin puoli oli siinä, että sieltä saa sen verran kuitenkin rahaa, että sillä rahalla pärjää sen 12 kuukautta, että voi kesän keskittyä ihan rauhassa vaan pelkästään reenaamiseen ja olemiseen. Ja kuitenkin eläminen siellä on sen verran halvempaa kuin Suomessa, niin totta kai se vaikutti, sitä on ihan turha kieltää. Mutta myös kokemuksien kautta näkee vähän uutta, oppii vähän kieliä, kulttuureja ja yksi, mikä on päällimmäisenä jäänyt mieleen, mikä pitää sehottomasti Suomeenkin saada, niin fanikulttuuri on täysin erilaista Keski-Euroopassa.
3: Minkälainen paikka se oli se Auschwitz niin muuten ja sitten Krakovahan on siinä lähellä ja niin viimeisen kauden pelasit siellä Krakovassa ja Krakovahan on erittäin hieno eurooppalainen kulttuurikaupunki ja tämmöinen loistava turistikohdekin ja näin, niin millaista siellä niin oli siellä no, Auschwitzin puolella?
1: No niin kuin nuo kaksi kaupunkia nostit, niin hyvin erilaisissa paikoissa sain olla, että se ensimmäinen, se on pieni kylä, sellainen Imatran kokoinen, vajaa 40 000 asukasta, on vähän uutta rakennusta ja on paljon vanhaa rakennusta ja sitten se keskitysleiri tietysti siinä kaiken kruununa, että se on siitä 1,5-2 kilometriä keskustorilta, että se on niinku ihan siinä ytimessä, että myökin kuntosalilla ja punttisalilla, missä käytiin, niin tämän kuuluisen junaradan yli mentiin sinne punttisalin parkkipaikalle. Ja meille pari jätkää asuu siinä keskitysleiristä kadun toisella puolella, että se on niinku ihan kiinni siinä kaupungissa, mutta ei se sitten taas siellä arjessa ihmisissä, siellä se ei niinku näy.
2: Onko siellä paljon turisteja sitten?
1: No niitä on, että niitä on kuitenkin niinku ihan päivittäin. Ja vaikka on pieni kaupunki, niin varmasti turistien takia, niin ravintoloita on paljon sen kokoiseen kylään, että sen puolesta niin kuin mukava paikka olla ja pysty käymään ulkona syömässä ja hyvää ruokaa. Ja sitten Krakova taas ihan toisenlainen, että metropolialueella 1,1 vai 1,2 miljoonaa ja käytetään julkisia ja autolla, jos lähti kauppaa 1,5 kilometrin päähän, niin se saattoi kestää 20 minuuttia suuntaansa se automatka, että sitä ihmistä on niinku on paljon, että hirveä määrä turisteja sielläkin, brittejä varsinkin, ne tulee halvoilla lennoilla juomaan halpaa kaljaa ja pitämään meininkiä, mutta se oli kuitenkin sitten taas ihan toisenlainen kokemus tällaiselle pienelle Lappeenrannan pojallekin, niin asuttollisessa miljoona kaupungissa.
2: Puhuit noista fanieroista, mutta oliko muita kulttuurieroja, mitä niin kuin jääkiekkoon liittyy, sitten Puolassa ollaan kuitenkin ja sitten olet tottunut Suomessa ja Mestiksessä tietynlaisessa?
1: No on siellä fysiikkapuolella on varmaan ne, tai fysiikkareinaamisessa ne suurimmat erot, että siellä kuitenkin on vähän sellainen vanhan liiton neuvostomeininki, että rautaa tankoon ja sitten kyykätään ja penkataan ja juostaan, että Suomessa se on vähän monipuolisempaa ja ehkä vähän tutkitaan tarkemmin ja mietitään tarkemmin. Ja sitten, no peli, taitavia pelaajia on paljon, että niinku lajitaidot on niinku hyvät, mutta luistelussa ja pelin ymmärtämisessä ne niinku häviää sitten, että kun siellä junioritoiminta on kuitenkin vasta sellaisen ruohonjuuritasolla verrattuna Suomeen, missä kuitenkin 10-13-vuotiaat pojat ja tytöt, niin meille opetetaan jo pelitapaa ja että jos kiekko menee tonne, niin mihin sinun pitää mennä ja mitä sinun pitää tehdä ilman kiekkoa ja kiekon kanssa, mutta siellä taas enemmänkin, niin heitetään kiekkoja, pelaatkaa ja hikoilkaa.

Kesäinen paradiisi on Bailando. Vähän kesämusaa tähän viimeisen kesäviikon kunniaksi. Toivottavasti tämä ei ole viimeinen kesäviikko, mutta kalenteri ehkä sanoo, että on. Niin mennään sen kalenterin mukaan sitten. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä ja äsken tuli paikallista juttua ja sitä on luvassa lisää vielä 15.30 ja 16.30 suurin piirtein. Ja tässä lähetyksessä tosiaan asiaa Itämeren tilasta kello 4 jälkeen. Meillä on Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti lähetyksessä mukana huomisen torstain Itämeripäivän kunniaksi. Moro Jani, soita surun pyyhit silmistäni kirkan biisi. Lähden aamulla Helsinkiin leikkaukseen 8 aikaan huomenna ja sen kunniaksi toivebiisi meidän nimettömällä kuulijalla Hakusessa. Kirka, surun pyyhit silmistäni.

Tsemppiä huomiseen sairaalareissuun meidän kuulijallemme, joka pisti toivekappaleen kirkan biisin Surun pyhit silmistäni meidän WhatsAppiin ja minä biisitoiveen toteutin.

Laid Back High Society Girl on seuraava kipale. Ja neljän ruusun hieno laulu Valuva taivas otetaan kans kehiin. Ja Coldplayn musiikkia kohta. Coldplayn nostattava Viva la Vida. Semmonen soi kans. Ihan pian puolen Suomen iltapäivässä.

Kaikenlaista näkee tuolla tien päällä, kun pitää silmät auki. Tänään näin semmoisen oranssivärisen linja-autohenkisen ratkaisun tuolla parkissa jossain päin Päijät-Hämettä. Siellä oli tämmöinen bussi, siis parkeerattuna, jossa oli semmoiset teippaukset, missä lukit, että Jeesus bussi. Mä vähän kattelin sitä, että mikä tää homman nimi on, että Jeesus bussi, onko tää jotain rienausta vai onko tämä oikeasti niin kuin Jeesuksen asialla vai mikä tää tämmönen dösä oikein onkaan, niin piti oikein nyt selvittää sitten hieman juttuja, että mistä on kyse, onko tää niin kuin joku huumorijuttu vai ihan siis oikeasti jotain tämmöistä herätystoimintaa, niin kyllä se näköjään sinne herätystoiminnan piikkiin meni. Kristillistä meininkiä. Jeesus-bussi levittää kristinuskon sanomaa ja järjestää uskonnollisia tilaisuuksia sekä kiertueita. Värikäs bussi kiertää Suomen tapahtumia ja toreja ja teitä levittämässä evankeliumia. Et kyllä se ihan oikeasti on tämmöinen niin kuin Jeesuksen asialla oleva bussi, Jeesus-bussi. .fi, semmoinen tuli vastaan tänään, niin rupesin ihan miettimään, että mikä on homman nimi, että onko tämä niinku, onko se jonkun firman joku mainos tai onko se siis jotain ihan erityyppistä juttua, mutta ei, kyseessä oli ihan oikeasti tämmöinen kirkollinen bussi sitten, mikä siellä tien varressa nökötti. No niin, nyt tiedetään sekin. Ei ollut tuttu juttu meikäläiselle tämä Jeesus-bussi aikaisemmin. Nyt on.

Valuva taivas, neljä ruusua. Valukaamme uutisia kohti seuraavaksi. Mä Coldplayta meinasin vielä täräyttää ilmoille ennen uutispläjäystä kello 15 uutisia. Coldplayn laulu on nimeltään Viva la Vida.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Joensuun kaupunginvaltuuston päättämät talouden sopeuttamistoimet eivät kaikilta osin toteudu. 2 vuotta sitten kesällä hyväksyttyjen sopeutustoimien vaikutusten oli määrä olla 13,5 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Todellisuudessa lukema on jäämässä pienemmäksi. Tarkkaa summaa ei tosin voi vielä määritellä, sillä osa päätöksistä realisoituu myöhemmin. Sovitut talouden sopeutustoimet ovat jäämässä Joensuussa vajaaksi muun muassa koulu- ja päiväkotiverkon osalta. Heinäkuussa järjestetyn Imatranajon tulos on pääpiirteissään selvillä. Imatran moottorikerhon puheenjohtaja Jukka Lehikoinen kertoo, että tapahtuman liikevaihto on ollut noin 600 000 euroa ja viivan alle on jäänyt useita kymmeniä tuhansia. Lehikoisen mukaan katsojamäärä on ollut noin 21 000. Imatranajo järjestetään ensi kesänäkin, mutta ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Todennäköistä on, että ajot siirretään kesäkuulle. Noin 30 nuorta tai nuorta aikuista sairastuu vuosittain syöpään Pohjois-Karjalassa. Kun syöpä pysäyttää nuoren aikuisen arjen, tarvitaan siihen lääketieteellisen hoidon lisäksi myös muuta tukea. Hyvinvointialueen syöpäkeskus ja Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys ovat aloittaneet uudenlaisen toimintamallin. Kun potilaana on nuori aikuinen, lääkäri laittaa hänestä heti tiedon asiantuntijahoitajalle. Sairastuneelle on tarjolla esimerkiksi yksilöllistä tukea ja vertaistukea. Yhä useampi syöpään sairastunut nuori paranee. Ja sitten STT:n uutisia. Euroopan komissio arvioi, että UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. UPM kertoo olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Pakistanissa 14 vauvaa on saanut surmansa sairaalapalossa maan pääkaupungissa Islamabadissa tänään. Palon uskotaan saaneen alkunsa viallisesta ilmastointilaitteesta. Pakistanin pääministeri on määrännyt aloittamaan tutkinnan palosta. Tulipalot suurissa rakennuksissa ovat verrattain tavallisia Pakistanissa. Turvamääräykset ovat usein puutteellisia, eikä valvonta ole riittävää.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen jutellaan huomisesta Itämeri-päivästä. Kyllä, huomisella päivämäärällä, torstain päivämäärällä 27.8. vietetään Itämeri-päivää. Ja meidän kuuluvuusalue sijaitsee kuitenkin hyvin pitkälti semmoisella maantieteellisellä alueella, että merenranta ei monen koti-ikkunasta näy tai tälleen, mutta katsotaan, päästäänkö me tähänkin aiheeseen, että miksi siitä Itämerestä pitäisi olla kiinnostunut, vaikka ei asuisikaan meren rannalla. Niin Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti äänessä kello 16 jälkeen tänään ja jutellaan tuosta huomisesta teemapäivästä ja Itämerestä ylipäätään. Meikäläistä yritetään lahjoa soittamaan toivemusiikkia. Kuulijamme pisti kuvan 20-senttisestä kolikosta ja on sitä mieltä, että tuolla rahalla pitäisi saada yksi J. Karjalaisen laulu soimaan. Ja kyllä, sitä nyt tuolla 20-senttisellä vähintään yhden kipaleen saa soimaan. J. Karjalainen, Luuranko rämisee, tämä on toivemusiikkia.
0: Studiossa Jani Nival.

0: 20 sentin arvoinen tai no 20 sentin kolikon valokuvan arvoinen biisitoive. J. Karjalainen, Luuranko rämisee. Joo, meillä WhatsAppiin tuli kuva rahasta ja sillä kuvalla rahasta haluttiin J. Karjalaista soimaan ja kyllähän minut 20 senttisen kuvalla pystyy lahjomaan. Pihinä miehenä niin dollarit jo vilisee silmissä, silmät ovat kuin pajatsot täällä. J. Karjalainen, Luuranko rämisee. WhatsApp laulaa numerossa 0406195939. Pian luvassa semmoinen teknobiisi, missä lauletaan. Teknoviikko menossa Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Juha Tapio vielä ekana, Älä lähde vielä pois, ja sitten tämän päivän teknot soimaan.
1: Yllättävän paikallista.

Teknomusiikkia, joka kenties yllättää ja toivottavasti positiivisesti. No ainakin WhatsAppissa on ollut alkuviikosta paljon hehkutusviestejä, että on ollut kiva kuulla jotain dansemusiikkia tai konemusatyyppistä meininkiä puolen Suomen biiseissä tässä kello 15 jälkeen. Hetken kuluttua muuten paikallista asiaakin luvassa. Täytyypä laittaa tuo tämän päivän erikoislaulu soimaan. Taas mä oon jumissa siellä vuodessa 93-94. En mä näköjään sieltä pääse mihinkään. Sieltä on peräisin 93 vuodelta Left Fieldin kappale nimeltä Open Up. Tää on siitä jännä tämmönen tanssiraita, konebiisi, sanotaanko nyt teknobiisiksikin jopa, että tässä on laulamassa Sex Pistolsin John Lydon. Sex Pistols, punk-tyyppi, punkkari, punk-rokkari John Lydon vetäsee laulusuorituksen tähän biisiin. Kappale on nimeltään Open Up. Teknoviikko jatkuu huomennakin puolen Suomen biisiohjelma osiossa. Left Field featuring John Lydon, Open Up.

0: Komea oli bassorumu jytke. Left Field, Open Up. Left Field featuring John Lydon, eli Sex Pistols-ukkeli John Lydon. Open Up-niminen biisi oli toi. Se oli tämän päivän Puolen Suomen biisi. Jatketaan jumputusta viimeistään huomenna. Teknoviikko jatkuu vielä torstaina ja perjantaina kello 15 jälkeen täällä Puolen Suomen radios. Mutta kohta me jatketaan paikallisen ohjelmasisällön parissa. Kello 3:30 paikallinen juttu lähestyy. Ennen sitä vielä ainakin Don Henley ja The Boys of Summer.
1: Karjalainen syke. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan Puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Mie tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Toimittaja Pinja Kuntola. Puhutaan Lappeenrannan kauneudenhoitoalan liikkeiden tilanteesta. Lappeenrannassa näyttää olevan tosi paljon kauneudenhoitoalan liikkeitä, niin mistä ajatus tämän asian selvittelee nyt sitten syntyä, että mikä tilanne mahtaakaan olla?
2: No sehän lähti ihan puhtaasti siitä, että ei tarvii kuin kävellä tuolla Lappeenrannan keskustassa, niin siellä joka nurkan takana oikeastaan on joku kauneushoitola tai parturikampaamo tai sitten liikkeitä, jotka tekee tarjoaa molempia palveluita, niin siitä ihan sitten meidän tiimin kanssa ruvettiin miettimään, että paljonhan noita oikeasti on ja onko ne kaikki toiminnassa ja mitä sieltä löytyy.
1: Oletko kerennyt tekemään tämmöistä alustavaa laskentaa, että kuinka monta liikettä Lappeenrannasta löytyy?
2: No joo, siis niitä on tosi vaikea laskea ihan sitä niin kuin oikeaa määrää, koska jossain vaikka Google Mapsin haussa, niin niitä näkyy ainakin 10 enemmän kuin mitä niitä oikeasti on. Siellä näkyy ihmisten toiminimiä ja sitten ne ihmiset onkin töissä jossain yrityksessä. Mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että parturikampaamoita on joku 40 ja sitten näitä kauneushoitoloita taisi olla 30. Ja siihen päälle on vielä kymmenisen liikettä, jotka tarjoaa molempia palveluita.
1: Korjaa, jos on väärässä tässä asiassa, koska nyt on tullut tutustuttua Lappeenrantaan ja ensi viikolla itse asiassa tuonne Lappeenrannan yliopistolle mennään tekemään lähetystä perjantaina, niin jonkin verran tullut tuolla keskustassa huomioitua sitä, että on tyhjiä liiketiloja. Tämä nyt johtuu varmastikin siitä, että Lappeenrannan keskustan palveluita on rakennettu vuosikymmenien saatossa nojaten turismiin, ja nyt itäraja on sitten kiinni, kaikki tietää sen, niin onko tällä nyt sitten olennainen niin kuin tällainen näiden palveluiden syntymiseen ollut vaikutusta, että se on rakennettu myös tämä kauneudenhoitoala nojaamaan turismiin?
2: No varmasti sillä on vaikutusta ja just siihen, että näitä niin kuin tuntuu koko ajan syntyvän lisää näitä uusia yrityksiä ja sitten just se, että samaa vauhtia myöskin niitä sitten loppuu, että just vaikea sanoa, että onko joku yritys tällä hetkellä toiminnassa vai ei, että pitää ihan salapoliisityötä tehdä joidenkin kanssa, että löytyykö nettisivua tai löytyykö jotain somea, mistä voi katsoa, mutta joo, onhan sillä tietysti jonkunlainen vaikutus samoin kuin sitten tietysti myöskin tällaisella yleisellä kansantalouden tilanteella ja näillä, niin kuin, että etenkin pienimmillä yrittäjillä varmasti on vähän vaikeaa ja että joutuu ehkä sitten keksimään muitakin töitä kuin vaan pelkästään sen vaikka kauneusalan yrityksen.
1: Edustan tässä sitä sukupuolta, joka ei välttämättä käytä tällaisia kauneudenhoitoalan liikkeitä hirmuisesti elämän aikana. Mulla siis en ole kertaakaan käynyt vielä, no kampaa, mutta joo. Mutta tai parturi pikemminkin joskus silloin vielä, kun tarvis leikata tukkaa. Mutta olen miettinyt kyllä, että jossain pedikyyrissä tai tollain voisi käydä joskus, mutta pitäisi selvitellä hirveästi ensin näistä liikkeistä, että ketkä tekee niitä ja millä tyylillä niitä tehdään. Onko sulla halua erityisesti selvittää tämmöisiä asiakkaiden valintoja myös?
2: No kyllähän se tuntuu, että nykyään se on tosi paljon ja mitä nyt yrittäjiäkin jututin, niin paljonhan se on just sitä, että pitää näkyvästi koko ajan kertoa, mitä tekee ja millä tavalla ja ennen ja jälkeen kuvia, niin siis somesta löytyy suurimmalla osalla aktiivisista tekijöistä, niin löytyy tai sitten tietysti ihan ajanvarauspalveluista, kuten Timma tai onko se Booksalon se toinen, niin niistä löytyy sitten niitä, että mitä kukakin tekee. Ja ainakin jos itse on varaamassa vaikka kampaajalle tai sitten ripsien pidennyksiin tai johonkin tällaisiin aikaan, niin ensimmäisenä käyn selaamassa tietysti sitten aina yrityksen somen ja katson sieltä, että no, miltä näyttää ja voisiko joku näistä olla semmoinen, mitä myös minulle voitaisiin tehdä.
1: Mikä on sun oma ennakko-oletus siitä, että ovatko asiakkaat sitten uskollisia yhdelle tekijälle vai vaihdellaanko hyvin herkästikin sitä liikettä?
2: No mun käsitys ja mitä nyt just kanssa kyselin muutamalta yrittäjältä, niin on se, että suurimman osan menestyksen salaisuus ja se, että riittää asiakkaita, on se, että on oltu yrityksenä olemassa jo yli monta kymmentä vuotta, jolloin ne samat asiakkaat ja niiden lapset ja kaikki käy sitten samoilla esimerkiksi kampaajilla, niin kyllä mun mielestä etenkin kauneusalalla se on kyllä just se, mikä vaikuttaa, se uskollisuus. Halutaan käydä siellä samalla tutulla turvallisella tekijällä.
1: No niin, eli tämä voi periytyä myös.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Agnes, here comes the night. Vielä yksi paikallinen setti luvassa tänään noin kello 16.30 tienoilla. Nyt on luvassa toivemusiikkia. Hei Jani, meikä heräs 4.30 tänä aamuna. No oli rankkaa, kun ei saanut kahvia juoda. Piti olla 12 tuntia syömättä ja juomatta. No, heti 7:00 olin Fimlabissa. Siellä imettiin 7 putkea verta. Mutta asiaan. Nyt on saanut kuitenkin pestyä pari mattoa ja lattiat, niin voisiko sen kunniaksi kuulla vaikka DJ Bobon Take Control-biisin, niin sujuu tää loppuhomma hyvin. Toki. 7 putkea verta imastu pois, ei tunnu missään. Siellä matot peseytyy ja lattiat peseytyy ja toivottavasti siivoilut sujuu nyt sitten loppuun saakka mahtavasti DJ Bobon tahdeissa. Take Control.

0: matonpesut ja muut askareet sujuu hyvin nyt meidän kuulijalla. Sitten se oli toivekappale Take Control, esittäjänä DJ Bobo, vanha kunnon DJ Bobo. 0406195939 numeroon sujahti tuokin toive, ja sinäkin voit tuota kyseistä numeroa käyttää, jos haluat viestiä tänne studion suuntaan, eli siis 0406195939. Itämeri-aiheisiin pulahdetaan tänään kello 16 jälkeen. Huomenna torstaina on Itämeri-päivä. Itämeri-päivän tuottaja Maija Soljanlahti haastattelussa 4 jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä ja täältä tosiaan luvassa asiaa Itämerestä tänään kello 16 jälkeen. Uutiset tulee toki nyt sitten tasalta. Kello 16 radio-uutiset Puolen Suomen iltapäivässä. Kello 18 saakka jatketaan tätä lähetystä ja hyvä niin.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
9: Karjalainen syke.
10: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.
11: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen sykkeen uutisista. Päihtynyt mies heilui teräaseen kanssa Ilomantsin torilla tänään kesken Pogostan Sanomien 60-vuotisjuhlatapahtuman. Mies oli kulkenut leipäveitsen tai vastaavan kanssa yleisön ja torilavan välissä. Kun järjestyksen valvojat huomasivat asian, he ryntäsivät perään, pysäyttivät tämän ja poistivat aseen. Järjestyksen valvojan mukaan mies käyttäytyi rauhallisesti ja pysähtyi käskystä. Tilanne kesti muutamia minuutteja. Veitsimies poistettiin alueelta, mutta tämä oli palannut toista kautta, ja sen jälkeen poliisipartio haki miehen huomaansa. Kontiolahden kunta on tarkentanut suunnitelmiaan uuden yritysalueen rakentamisesta Joensuun Raatekankaan teollisuusalueen jatkoksi. Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan raja kulkee aivan Raatekankaan teollisuusalueen laidalla. Kontiolahden kunnan puolelle rakentuva kokonaan uusi Raatesuon yritysalue laajentaa nykyistä Raatekankaan teollisuusaluetta muutamalla sadalla metrillä pohjoiseen päin. Ajoyhteys uudelle Raatesuon yritysalueelle puhkaistaan Tokmannin vieressä kulkevalta hirsitieltä, jota jatketaan lisäksi noin 700 metriä itä-länsisuunnassa. Maratonari Alisa Vainion tie kohti Los Angelesin vuoden 2028 Kahdeksan olympialaisia koostetaan dokumenttielokuvaksi. Vainio kertoo dokumentin tekijöiden tiedotteessa, että ajatus hänen tarinansa jakamisesta kilpailutulosten ulkopuolelta tuntui kiinnostavalta. Dokumenttielokuvan ohjaavat Mia Halme ja Aleksi Salmenperä. Sen kuvaukset on aloitettu tämän vuoden keväällä, ja niitä tehdään vuosien varrella myös ulkomailla. Sitten muihin aiheisiin. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin korottamalla yli 90 000 euroa vuodessa tienaavien ansiotuloverotusta 2 prosenttiyksiköllä, nostamalla pääomatulojen veroprosenttia prosenttiyksiköllä sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä lähes 400 turistiin Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella, kertovat Nepalin turismiviranomaiset. Pohjois-Nepalissa on poliisiviranomaisten mukaan löydetty ainakin 19 ihmistä kuolleena alueen yli pyyhkäisseen tulvan jäljiltä.
12: Karjalainen sykkeen sää.
13: Säätiedotus.
0: Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kuulijamme Jere pisti viestiä WhatsAppiin. Tämä liittyy Itämereen, tämä viesti. Itämeri on etymologisestikin mielenkiintoinen. Joskus sitä tutkailin, kun se meri on kuitenkin Suomesta katsottuna lännessä. Aivan. Eipä ole koskaan tullut ajateltua tuotakaan, että se nimihän on aivan pöliä. Ensimmäiset viitteet Itämerestä Itämerenä taisi olla jo Hansaliiton ajoilta. Jere kirjoitti tälleen WhatsAppiin 0406195939. Itämerestä hetken kuluttua lisää huomisen Itämeripäivän kunniaksi. Minkälaisia teemoja on tänä vuonna esillä ja miksi Itämeripäivää vietetään? Näihin kysymyksiin vastailee kohta Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti.
0: Studiossa Jani Niva.

0: Tällä viikolla torstaina vietetään taas Itämeripäivää ja Itämerestä otetaan nyt selkoa. Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti on mukana. Terve.
1: Terve, terve.
0: Hyvää Itämeripäivää tälle jo päivä etukenossa.
1: Kiitos samoin.
0: Joo. Otetaanko tähän kärkeen tämän vuoden teemoista jotain? Et mikä on Itämeripäivässä homman nimi nyt 2026?
1: No 26 vuonna aika pitkälti samoja teemoja kuin aikaisemminkin, mutta me kannustetaan kovasti ihmisiä vaikka pulahtamaan omaan lähivesistöön. Ja sitten toinen juttu, mitä suositellaan myös tehtäväksi, on syömään jotain sellaista Itämeri-ystävällistä ruokaa, joka voi olla vaikka muikkuja ja paikallisia kasviksia, että ottaa sellaisella niin kuin juhlameiningillä tämän Itämeripäivän.
0: Ja minkä takia Itämeripäivää niin kuin ylipäätään vietetään? Että mikä siinä on syynä, että Itämerta täytyy nostaa esille?
1: No ihan jokainen meistä ei ajattele Itämerta päivittäin. Ja tietysti tälleen Itämeren suojelutoimissa toimivana ihmisenä, niin tämä on niin kuin tietysti vähän kummallista, mutta ymmärrän hyvin, että jokainen ei herää joka aamu ajatellen Itämerta. Mutta tämä olisi se päivä, jolla me toivotaan, että kaikki suomalaiset ja ympäri Itämeren, niin ihmiset vähän niin kuin pysähtyisi ajattelemaan sen meren merkitystä. Ja se voi tapahtua niin kuin omissa ajatuksissa tai sitten ottaa sille siis jonkunlainen aika. Parhaimmassa tapauksessa tietysti mennä vaikka katsomaan lähivesistöä tai sitä merta. Niin että miettii, että mikä se merkitys on itselle ja toisaalta, että mitä sille voisi sitten antaa sille merelle.
0: Niin, sitä ei tosiaan välttämättä tule mietitty, jos asuu vaikka kaukana merestä, niin kuin mietitään meidänkin radion kuuluvuusaluetta, niin me ei olla siellä rannikkoseudulla juurikaan. Mutta silti niin kuin se on se meri, mikä tässä meillä Suomessa on, niin kyllähän se on niin kuin meille suomalaisille tärkeä. Meidän lähimeri, vaikka ei asuiskaan itse meren rannalla.
1: No näin se on. Siis mä oikeastaan ajattelen silleen, että me Suomi on vähän niin kuin semmoinen saari kuitenkin pitkälti. Ja että me ollaan alun pitäen tultukin tänne pitkälti sen jälkeen, kun sitten jääkausi tuosta vapautti maa-alan niin sen meren kautta etelästä. Ja toki tietysti vähän sitten tuolta idemmästäkin, mutta se on niin kuin se meidän kulkureitti ollut, se suurin kulkureitti, kunnes sit on päästy niin kuin jokia pitkin ja nauttimaan meidän ihanista järvistä, jotka toisaalta nyt sitten kaikki valuu sinne Itämereen. Et lähes koko Suomi on Itämeren valuma-aluetta ja siksi se on tosissaan niin kuin meidän jokaisen kotimeri.
0: Toihan on tärkeä pointti, että kaikki sinne kuitenkin valuu, että just, vaikka just tuntuisi, että minä itse asun niin kaukana merestä ja mitä se minulle kuuluu, niin tälleenhän me ollaan niin kuin kuitenkin sitten yhteydessä kaikki siihen mereen.
1: Kyllä, ja sitten siitä lähtien vielä oikeastaan, että meitä on 90 miljoonaa ihmistä, joiden ikään kuin vedet valuu sinne Itämereen. Että me ollaan suomalaiset vähän yli 5 miljoonaa, niin me ollaan yksi porukka, yksi tosi tärkeä porukka, mutta sittenhän meillä on vielä koko tämä muu porukka, joka pitäisi, ja se tuleekin mukaan sitten juhlimaan Itämertä.
0: Hei, muuten, miten sitä Itämeripäivää juhlitaan? Onko se vaan meillä Suomessa nyt sitten torstaina vai onko tämä kuin kansainvälinen juttu, että onko vaikka Baltias jossain niin kuin Itämeripäivä hulinat samana päivänä vai miten tämä menee?
1: Joo, suomalaiset, me ollaan tämä vähän niin kuin käynnistelty ja saatu mukaan hyvin ruotsalaiset kumppanit ja virolaiset. Eli Tallinnassa on paljon hauskaa tapahtumaa ja sitten tuolta Klaipedasta sain viestiä, että siellä juhlitaan ainakin ja meillä on muutamia yhteistyökumppaneita sitten pitkin tuolta myöskin etelärannikkoa, mutta me saatiin juurikin nyt mahdollisuus tämmöisestä kansainvälisestä rahastosta, että me saataisiin nyt jakaa tätä Itämeripäivän ilosanomaa vastaisuudessa ja nyt pistetään oikeasti vähän paukkuja siihen, että tätä sitten juhlitaan myös Puolassa ja Saksassa ja Tanskassakin silleen yhtä innokkaasti kuin täällä Suomessa. Meillähän on siis Suomessa melkein 100 tapahtumaa ilmoitettu tuonne itämeripäivä.fi-verkkosivuihin, että ihmisillä on kyllä mahdollisuus osallistua myös tämmöiseen järjestettyyn tekemiseen Itämeripäivänä.
2: Karjalainen syke. Musiikkia joka yö.

0: Halo Helsinki, huuda. Lisää Itämeren juttua tulossa tänään myöhemmin 5 jälkeen tässä lähetyksessä. Puhutaan siitä, että mitä Itämeren suojelussa on saatu aikaan ja mitä yksilö voisi tehdä. Mitä pieni ihminen voi tehdä Itämeren hyväksi? Muun muassa näitä pyöritellään Itämeripäivän tuottajan Maija Soljanlahden kanssa kello 17 jälkeen tänään. Kohta pyöritellään soimaan paikallista asiaa 16.30. Paikallinen setti mäjähtää täältä kehiin kohta ilahduttamaan meidän keskiviikko-iltapäivää. Erittäin hyvää pikkulauantaita 26. elokuuta toivottelee täältä studiosta Nivalan Jani. Muun muassa Bryan Adamsin musiikkia nautitaan kohta. Bryan Adams ja Here I Am, semmoinen ainakin tulee ennen paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Jääkarhuista löytyy juttu karjalaisesta, eli Joensuun Jääkarhut, ehkä Suomen suurin avaantouintiseura ja toiminut 1980-luvulta lähtien. Menikö oikein?
2: Kyllä se taitaa olla, että ne on yli 30 vuotta ollut siinä Vehkalahdessa, taittaa 40 vuotta täyttynyt se avaantouintikeskus, joka on pikkuhiljaa tässä vuosikymmenten saatossa laajentunut ja ennen kaikkea ne kävijämäärät on kasvanut räjähdysmäisesti, paitsi nyt tänä vuonna.
1: Niin, 140 jäsentä vähemmän, mutta jääkarhut toimii siis varmasti monelle tämmöisenä rentoutumisen hetkenä useita kertoja viikossa, mutta myös sitten yliopistokaupunki kun ollaan, niin tämmöisenä hyvin eksoottisena kokemuksena muun muassa ulkomaisille opiskelijoille. Onko tuttua hommaa sulle tämä avaantouinti itsellesi?
2: On tuttua ja sehän yhtä lailla kesällähän sillä käy porukka, sillä käy yli 400 päivässä kesäisinkin. Että niin kuin me on sanonut siellä, että tämähän on mukavampaa kesällä, että sehän on niin kuin mökkisauna tavallaan, että hyvät maisemat ja aina sauna lämmin, niin oikein toimiva paikka tälleen kesälläkin.
1: Niin, tuli vaan mieleen tuossa noin, että onko tässä tapahtunut joku heilahdus nyt sitten opiskelijaelämässä tai sillä tavalla, että ei ole niin paljon jäseniä sen takia, että jotain on tapahtunut niin, yliopistolla?
2: En tiedä, niin se on mielenkiintoinen juttu, kun se on tosiaan kasvanut. Siis varmaan aina se seuran jäsenmäärä, ja nyt joinain vuosina niin kuin ihan valtavasti, ja siis niin paljon, että sitten 3000 jäsentä on nyt ollut rikki, ja sitten se seura on joutunut tietysti miettimään, että kun saunat on täynnä iltaisin, että halutaan niin kuin kolmas sauna. Toinen saunahan siihen tuli joskus ehkä 10 vuotta sitten, ja sitten kolmannen saunan tarve, ja sitten myös näitä pukukoppitiloja on seura suunnitellut, ja siellä olisi seuralla hyvin rahaa, ja ne on niin kuin säästänytkin ja varannut tähän uuden saunan rakentamiseen rahaa, ja oottanut ja halunnut kaupungilta sen kaavamuutoksen, kun se on siinä järven rannalla, niin se vaatii kaavamuutoksen, että saa rakentaa kolmannen saunan. Ja nyt se kaavamuutos on ihan hilkkuun vaille valmis. Se oli jo kaupunkirakennelautakunnassa ja sitten se menee vielä kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon ja sitten valitusaika. Mutta se valmistuu todennäköisesti, no varmastikin tänä vuonna ja käytännössä tarkoittaa sitä, että sitten jääkarhut saisi rakentaa sen kolmannen saunan. Mutta niin, sitten siihen kysymykseen, että miksi ne kävijämäärät on vähentynyt, niin en tiedä. En tiedä, se on mielenkiintoinen juttu ja pitäisi itse asiassa selvittää, että onko se niin kuin yleismaailman tai niin kuin Suomessa muissakin seuroissa tapahtunut ilmiö, että luulen, että kun sehän oli niin kovassa somesuosiossa ja tämmöinen niin kuin semmoinen huuma päällä tässä koko avaantouinnissa ja Helsingissäkin merenrannalta somettaa kaikki vaikuttajat ja tällaiset, niin olisiko se huuma nyt pikkusen koko maassa vähän niin ehkä hiipunut?
1: Se voi olla näin. Ja sitten kun katsoo tätä taloustilannetta, niin voi olla, että moni joutuu tinkimään asioista, vaikka tämä nyt ei ole ihan välttämättä niin merkittävän suuri vuosimaksu, mutta kuitenkin se on olemassa, niin se voi vaikuttaa myös siihen.
2: Niin, silleen, just niin kuin opiskelijoiden, että jos heidän niin kuin etuja leikataan, niin saattaahan sekin vähän vaikuttaa, mutta kyllähän tuo Joensuussa on niin halpaa touhua 90 vuodessa, että kyllä se nyt löytyy varmaan aika vähistäkin rahoista, jos siellä haluaa välttämättä käydä. Mutta kävijän kannaltahan se on pelkästään hyvä asia ollut, että se ei kasva enää räjähdysmäisesti se jäsenmäärä, niin sitten sinne mahtuu.
1: Kyllä.
2: Ja luulen kyllä, että en nyt seuraa edustaja, enkä tiedä heidän ajatuksiaan tästä, mutta se voi olla ihan positiivinen juttu sinnekin, että kyllähän se tiettyjä vaikeuksia aina tuottaa, jos se jäsenmäärä kasvaa niin kuin silleen hallitsemattomasti.
1: Niin, kyllä tässä varmaan jääkarhujen hallitus on paininut asian kanssa, että kuinka toimia, ja tämä nyt on yksi ratkaisu tähän näin, mutta saa nähdä, meneekö tämä niin sanotusti jäihin nyt sitten tämä suunnitelma.
2: Nyt on mielenkiintoinen seurata, ja siihen ei varmastikaan ole vielä vastausta, että nyt kun se kaava valmistuu ja jääkarhut sitä on tosiaan itse halunnut ja se, siinä oli monenlaisia vaiheita siinä kaavaprosessissa ja ainakin 2 tai 3 vuotta kestänyt, että yllättävän pitkään koko homma, mutta nyt se olisi niin kuin valmis, niin sitten, että onko heillä tarvetta sitä saunaa rakentaa, niin sitä seurataan kyllä suurella mielenkiinnolla.
1: Yleisö keskustelee myös siitä, että olisiko mahdollista jonnekin muualle tehdä sauna. Et nyt ollaan tuolla Vehkalahdella, keskittymä on siellä. Toki palvelee lyhyen matkan päästä monia, mutta että joku toinen lokaatio esimerkiksi niin voisi palvella myös sitten.
2: No se, niin, se olisi tietysti käyttäjien kannalta hieno juttu, mutta mitä me on niitä seuran ajatuksia tästä asiasta lueskellut, niin minun käsitys on se, että ei sillä seuralla ole minkäänlaista halua tai mahdollisuuksia minnekään muualle rakentaa tai laajentaa toimintaa. Että jääkarhut haluaa olla varmastikin siellä Vehkalahdessa ja pysyy siellä, että sitten se on joku muu toimija, jos jonnekin muualle tulee.
1: Niin, tämähän on yhdistyksen näkövinkkelistä aika optimaalinen tilanne, että jäsenmäärä on aivan hurja ja kuitenkin pysytellään siinä rajoilla, että kannattaako sitä rakentaa sitä saunaa, vaikka lupa myönnettäisikin.
2: Niin, se on. Siinä on sitten hyviä
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

raskelari pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Eilen oli Hector-päivä täällä meidän kanavalla, eli tiistai-iltaisin tulee Hectorin Heikki Harman musiikkiohjelmaa kello 18 jälkeen. Ja totta kai sitten sunnuntai-aamupäivisin ensi esitystä aina Hectorin musiikkiohjelmasta. Tuossa kun meidän kuulija muuten laittoi tuosta Itämerestä viestiä, että se nimihän on väärä, koska meri ei sijaitse Suomen itäpuolella, että miksi se on Itämeri, niin mä tässä mietin tätä asiaa nyt entistä enemmän koko ajan, enemmän se tuntuu entistä typerämmältä, että se on niin kuin Itämeri. Että miksei se ole vaikka Länsimeri tai sitten joku ihan muun niminen. Mites toi yksi rumppi siellä Amerikan Yhdysvalloissa, Donaldi-poika, tekee nyt kaikenlaisia näitä muutostöitä ja nimenmuutoksia ja mitä se oli? Oliko se Ontarion järveä just muuttamassa joksikun toisen nimiseksi? Niin nämä tämmöiset typerät nimenmuutokset, ne on niinku asia erikseen, mutta pitäisikö se Itämeren nimi vaihtaa joksikun toiseksi? The Baltic Sea, eikö se ole englanniksi semmoinen? Että jos se olisi vaikka Balttimeri tai Baltian meri tai joku semmoinen, niin eikö se olisi jotenkin järkevämpi? Tai sitten se Länsimeri. Kyllä siinä olisi niinku adressin paikka nyt melkein, että Itämeren nimi vaihtoon, että eihän se tästä Suomesta katsottuna nyt oikein käy järkeensä, että se on Itämeri. Mutta hei, Itämeripäivä huomenna anyways. Jutellaan Itämeripäivän tuottajan Maija Soljanlahden kanssa lisää Itämerestä 5 jälkeen. Ja Itämeri tosiaan, se on meidän meri, vaikka nyt me ei asuta sinä tai minä todennäköisesti kumpikaan meren rannalla. Ei ole merinäköalaa, eikä merta välttämättä ole satoihin kilometreihin näköpiirissä, jos lähtee meidänkin kuuluvuusalueella kodista ulos, niin meri saattaa olla aika kaukana, mutta se nyt on kuitenkin tämä meidän meri tässä Suomen maassa, niin jutellaan Itämerestä lisää huomisen Itämeripäivän kunniaksi 5 jälkeen.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up. Voi vitsi, mulla on kyllä nyt tää WhatsAppin käyttö jotenkin tahmeeta tänään. Mulla on ollut semmoinen vanha tietokone, millä mä oon lukenut WhatsApp-viestejä yleensä, mutta se on vähän semmoinen tosiaan vanhempi kone ollut, että se vähän niin kuin miettii liikaa, että se on ollut liian hidas, niin mä yritin päivittää mun systeemejä, että mä käyttäisin tätä WhatsAppia padin kautta, siis tämmöinen tabletti, mikä täpläri se nyt sitten onkaan. Mä en ole ikinä käyttänyt elämässäni tablettia, nämä on mulla aivan vieraita laitteita. Enkä varmaan rupea käyttämään enää tästä eteenpäinkään. Meni ojasta allikkoon. Okei, niin kuin kävi vanhanaikaisesti. Yritin päivittää systeemeitä parempaa, että vaihdetaan vanha tietokone pikkasen uudempaa tämmöiseen padiin, mutta ei tämä ole yhtään sen parempi. Siis oikeasti tämä miettii paljon kauemmin tämä padi, kun mä yritän avata tästä näitä teidän WhatsApp-viestejä, niin tässä kestää aina joku 20 sekuntia, että mä saan niin kuin yhden viestin auki. Tämä on aivan toivoton tämä padi. Tämä on ihan viho viimeinen systeemi, tai en mä tiedä, meidän tekniikan osasto ehkä sanoisi, että vika löytyy todennäköisesti käyttäjästä. Se voi olla niinkin, koska nämä tabletit ei mulle nyt ole niin tuttuja, mutta siis tästähän tämä pitäisi vaan mennä, kun painaa, niin asioiden pitäisi tapahtua, mutta ei. Tämä miettii kans vaan, ei tämä on aivan siis, aivan toivoton systeemi. Mä oon koko iltapäivän tässä vetänyt nyt tämän tabletin kanssa. Vanha tietokoneen rutku, läppäri huomenna kehiin, joo. Ei tästä tule tuolla tabletilla yhtään mitään.
1: Karjalainen syke.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
6: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
7: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
6: No?
7: Erikokoiset palat.
6: Niinkö?
7: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
6: Entäs sie?
7: Minä syön ne kaikki.
8: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
9: Jipe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
12: Karjalainen syke.

Auringon paisteesta laulettiin siinä Cover Me in Sunshine, eli peitä minut auringon valolla, näin vapaasti suomennettuna Pink ja Willow Sage Heart. Cover Me in Sunshine. Valosta lauletaan myös seuraavassa kipaleessa. Tää on uutta egotrippimusiikkia, tai no semi-uutta. Suht tuoretta, ei ole mistään vuosien takaa. Jossain täytyy olla päivän valo. Ei ole tätä biisiä iltapäivissä hetkeen kuultu, niin mä aurinkoisen suht lämpimän päivän kunniaksi ajattelin, että jysäytetään egotrippibiisiä soimaan. Jossain täytyy olla päivän valo.

Puolen Suomen iltapäivän lähetys jatkuu ilta kuuteen saakka. Tänään ehditään puhua vielä viiden jälkeen muun muassa huomisesta teemapäivästä, Itämeripäivästä. Viideltä luvassa on totta kai uutisia. Näin se menee tämä lukujärjestys ja marssijärjestys Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Mukavaa keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Päihtynyt mies heilui teräaseen kanssa Ilomantsin torilla tänään kesken Pogostan Sanomien 60-vuotisjuhlatapahtuman. Mies oli kulkenut leipäveitsen tai vastaavan kanssa yleisön ja torilavan välissä. Kun järjestyksen valvojat huomasivat asian, he ryntäsivät perään, pysäyttivät tämän ja poistivat aseen. Järjestyksen valvojan mukaan mies käyttäytyi rauhallisesti ja pysähtyi käskystä. Tilanne kesti muutamia minuutteja. Veitsimies poistettiin alueelta, mutta tämä oli palannut toista kautta, ja sen jälkeen poliisipartio haki miehen huomaansa. Kontiolahden kunta on tarkentanut suunnitelmiaan uuden yritysalueen rakentamisesta Joensuun Raatekankaan teollisuusalueen jatkoksi. Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan raja kulkee aivan Raatekankaan teollisuusalueen laidalla. Kontiolahden kunnan puolelle rakentuva kokonaan uusi Raatesuon yritysalue laajentaa nykyistä Raatekankaan teollisuusaluetta muutamalla sadalla metrillä pohjoiseen päin. Ajoyhteys uudelle Raatesuon yritysalueelle puhkaistaan Tokmannin vieressä kulkevalta Hirsitieltä, jota jatketaan lisäksi noin 700 metriä itä-länsisuunnassa. Maratonari Alisa Vainion tie kohti Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisia koostetaan dokumenttielokuvaksi. Vainio kertoo dokumentin tekijöiden tiedotteessa, että ajatus hänen tarinansa jakamisesta kilpailutulosten ulkopuolelta tuntui kiinnostavalta. Dokumenttielokuvan ohjaavat Mia Halme ja Aleksi Salmenperä. Sen kuvaukset on aloitettu tämän vuoden keväällä ja niitä tehdään vuosien varrella myös ulkomailla. Sitten muihin aiheisiin. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin korottamalla yli 90 000 euroa vuodessa tienaavien ansiotuloverotusta 2 prosenttiyksiköllä, nostamalla pääomatulojen veroprosenttia prosenttiyksiköllä sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä lähes 400 turistiin Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella, kertovat Nepalin turismiviranomaiset. Pohjois-Nepalissa on poliisiviranomaisten mukaan löydetty ainakin 19 ihmistä kuolleena alueen yli pyyhkäisseen tulvan jäljiltä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Semmonen about tunti jäljellä tätä lähetystä, Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Ja Dolly Partonin musiikkia soitetaan tänään vielä tässä lähetyksessä. Otetaan vielä kaksikin kappaletta. Kyllä kun tämä lähetys on tavattu päättää illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, niin kyllä sekin täytyy tänään tulla Dolly Partonilta toi vimonen semihidas laulu. Otetaan nyt yksi Dolly Partonin iso hitti Coat of Many Colors soimaan ja kohta Itämeripäivä asiaa huomenna torstaina. Itämeripäivä ja Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti kohta juttelemassa kanssani tässä lähetyksessä. Mutta Dolly Parton on ollut tänään monilla mielessä, koska tämä ikoninen yhdysvaltalainen country-laulajatar ja näyttelijätär menehtyi 80-vuotiaana. Dolly Parton menehtyi eilen tiistaina. Eräs kuulijamme kirjoittaa näin, että Dolly Partonia on tullut tänään kyllä kuunneltua. Sitä jo 70-luvulla olen kuunnellut ja country-musiikkia muutenkin. Viesti tuli numeroon 0406195939. Kiitos viestittäjille, kiitos Dolly Parton muistelijoille. Yksi naisen isoja biisejä, Coat of Many Colors.

Dolly Partonin taidonnäyte vuodelta 1971, Coat of Many Colors. Tämä on yksi tunnettuja lauluja, joista Dolly Parton muistetaan. Dolly Parton menehtyi siis 80-vuotiaana eilen tiistaina ja kyllä me tänään Dolly Partoniin päätetään tämä lähetys. Sen verta merkittävästä musiikin tekijästä on kuitenkin nyt kyse, niin illan viimeinen semihdas biisikin on Dolly Partonin materiaalia.

0: toi meidän Itämeri on joskus ollut vähän huonommassa kondiksessa. Me jutellaan kohta siitä, että mitä kaikkea hyvää on saatu Itämeren kanssa aikaiseksi. Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti kohta messissä tässä lähetyksessä ja huomenna torstaina vietetään siis Itämeripäivää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti, mitä kaikkea Itämeren suojelussa on saatu aikaa, koska tässä on vuosia vierinyt ja varmasti paljon positiivisia juttuja on saatu aikaiseksi?
1: No onneksi on saatu aikaan, eli Itämerihän on kuitenkin hyvin herkkä merialue ja yksi maailman saastuneimmista merialueista, eli koko ajan täytyy niin kuin ponnistella sen eteen, että toi meri pärjää tässä niin kuin myös tämän ilmastonmuutoksen puristuksessa. Mutta meillä on ollut ehkä semmoiset tärkeimmät ja suurimmat jutut on, että me saadaan meidän niin kuin ihmistoiminta kuriin, joka on nyt tarkoittanut suuressa mittakaavassa nyt ensiksi näitä jätevesiä. Ja se on Itämeren alueella onnistunut tosi hyvin. Eli sekä teollisuuden jätevedet että ihmisten jätevedet on hyvin nyt, niin kuin, että ne pääsee sinne mereen vasta sitten puhdistettuina. Et siinä, se on yksi semmoinen niin kuin tosi iso saavutus. Jotkut miettii, muistaa 1950-luvun tai sitten tuossa vähän myöhemminkin, niin meillä on ollut aika paljon sellaista ongelmaa sen kanssa, että se Itämeri on ollut niin kuin viemäri, mutta sitä se ei ole enää. Osittain se on vielä vähän roskis, eli meillä on tuossa roskaantumisessa nyt tekemistä sekä sitten niin kuin vaikkapa rakennustyömailla ja sellaisilla, mutta myös sitten tämä vähän niin kuin kotitaloustenkin puoli, niin kaikki voi niin kuin kantaa kortensa kekoon ja muistaa, että mitään roskia ei heitellä yhtään mihinkään, ei veneen kannelta eikä sitten maalta, että tuulihan nappaa roskat ja yleensä vie ne sinne lähivesistöön. Mutta paljon on siis silleen saatu aikaan sellaisia helppoja ratkaisuja, vähän niin kuin niitä pistekuormituksia, mutta sitten meillä on tämä seuraavaksi isoin juttu, joka on nyt tämä, joka Itämeren suurin ongelmahan on rehevöityminen, eli sinne menee liikaa ravinteita sinne mereen pääsee, ja sinne kun on monen kymmenen vuoden aikana niitä sinne päässyt, niin sieltä ei niitä myöskään nopeasti saada pois. Eli meidän tärkein tehtävä on nyt vähentää sitä kuormaa, joka tuolta maalta niin kuin mereen tulee, ja siinä me ollaan nyt tilanteessa, että meidän niin kuin suurimmat päästölähteet, eli se, että miten paljon sinne mereen sitä ravinteita valuu jokia ja järviä pitkin, niin ne tulee nyt sitten maatalouden ja metsätalouden puolelta. Eli meidän ruoantuotannossa ja metsähoidollisissa hommissa, niin sieltä täytyy ottaa uuden tyyppisiä toimia käyttöön. Eli se on nyt se kohta, missä me ollaan vähän niin kuin nyt tässä suojelutoimissa.
0: Onko jotain sitten, mitä niin kuin yksilö voisi tehdä Itämeren hyväksi, että mitä vaikka mä voisin tehdä, paitsi se, että en heitä tietenkään roskia, en maalle, enkä mereen, enkä mihinkään muualle kuin sinne, mihin ne kuuluu laittaa, mutta niin kuin mitä mä voisin tehdä sen hyväksi, että meillä olisi Itämeri, joka voisi paremmin?
1: No oikeastaan vähän niin kuin kaikessa tämmöisessä kestävässä elämän tavassa, niin samat säännöt pätee, eli siirryttäisiin pitkälti sinne semmoiseen kasvisvoittoiseen ja kasvipohjaiseen ruokavalioon. Ei tarkoita mitään nollalinjaa johonkin suuntaan, vaan tarkoittaa sitä, että niin kuin painotetaan niitä kasvipohjaisia proteiinilähteitä ja toki sitten kaikkea muutakin. Ja nautittaisiin niitä kotimaisista kasviksista sitten siinä, miten on nyt se satokaudessa sopivaa. Et se on yksi iso teko. Ja sitten on näitä myös näitä pienempiä tekoja, jotka liittyy esimerkiksi matkaamiseen, että pienet matkat kuljettaisiin sitten omin jaloin tai polkupyörällä, koska sitten taas tämä mikromuovi, joka myöskin siellä meressä vaikuttaa, niin siitä suurin osa tulee, varsinkin kaupunkialueilla, niin tulee sitten siitä niin kuin auton renkaiden kulumisesta ja siitä asfaltin kulumisesta. Eli nämä tämmöiset meidän ihan arkiset jutut, että me käveltäisiin enemmän tai pyöräiltäisiin enemmän ja syötäisiin ehkä silleen niin kuin sekä meidän keholle terveellisesti, mutta myös Itämerelle terveellisesti, ne on niin kuin isoimmat jutut. Mutta ihan semmoisia perusjuttuja myöskin, että ei lääkkeitä mihinkään roskiksiin, vaan kaikki aina apteekkiin ja myöskin se yleiseen semmoiseen kuluttamiseen, että mieluummin korjataan ja käytetään niin kuin loppuun asiat, kuin ostettaisiin sit koko ajan uutta. Ehkä tässä olisi mun nyt semmoiset Itämeren suojelijan vinkit.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Mitäs täällä meidän kuuluvuusalueella tapahtuu huomisen Itämeripäivän tiimoilta? Mennään siihen kohta. Hetken kuluttua CMX ja sillan rakentaja. Itämeripäivän jutut siis jatkuvat ja Itämeri-jutut ihan kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tämä ohjelma kajahtaa arkipäivisin kello 13-18 ja ilta kuuteen saakka siis vedetään tänäänkin. Siinä ei mitään poikkeusta ole.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
6: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
7: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
6: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
7: No ilmankos.
8: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
9: Karjalainen Syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen

0: Itämeripäivän tuottaja Maija Soljanlahti, miten sosiaalinen media on teillä mukana Itämeripäivässä? Onko some vahvasti läsnä?
1: No on, koska siis onhan some niin kuin tämän päivän tori. Että meillä on toki toritapahtumiakin Turussa ja Helsingissä ja ties missä tuo on sitten rannoilla, mutta se, että miten koko Suomi pääsee juhlimaan Itämerta, niin on kyllä somen kautta. Eli se on se, mitä mä sanoisin, se oikeastaan niin kuin räjähtää meillä kyllä huomenna käsiin, että se on tosi upea juttu. Eli meillä siis sekä erilaiset toimijat, niin kuin yritykset ja kaupungit ja koulutuslaitokset ja sen lisäksi monet poliitikot ja erilaiset niin kuin instituutit, niin lähtee mukaan tosi mielellään Itämeripäivään, koska se huomataan ja ymmärretään sen arvo, mutta niin lähtee myös yksityiset henkilöt. Ja siinä me ollaankin vähän kannustettu siihen, että jos just niin kuin kysyit tuossa alussa noita teemoja, niin jos käy vaikka pulahtamassa, niin miksei pistäisi siitä sit someen tietoa, että pulahdin, koska Itämeri on tärkeä, tai vaikka se oma lähijärvi on tärkeä, että se kuitenkin se, että me ymmärretään sen meille tärkeiden vesistöjen arvo, niin on tämän päivän yksi tärkeistä tavoitteista.
0: Sitten jos katsotaan nyt Itämeripäivää tällä viikolla torstaita ja meidän kuuluvuusaluetta, niin Savonlinna nousee sieltä esiin aika tärkeänä kaupunkina, eikö
1: no
0: näin?
1: No ihanaa, joo siis kyllä. Eli itämeripäivä.fi-sivustolta löytää kaikki nämä tapahtumat, joita on ilmoitettu meille jo Nurmisen säätiön tänne Itämeripäivän koordinaattoreille, että tämmöisiä tapahtumia on. Niin Itämeripäivää vietetään Riihisaaressa ja täällä on siis ohjelmaa kello 12 kello 8 ja muun muassa pääsee pulahtamaan niin kuin porukassa, että tämä on ihan tosi hieno juttu, yksi näistä tosi kiinnostavista tapahtumista, mitä Itämeripäivänä on järjestetty.
0: Onko siellä jotain muuta, mitä voisi mainita siellä Savonlinnassa sitten nyt torstaina?
1: No joo, siis musiikkia pääsee kuuntelemaan, siellä on Riihisaaren museo avoinna ja sehän on siis ihana se teidän Savonlinnan Riihisaarimuseo. Eikö se voittanut tässä ihan semmoisen jonkun museopalkinnonkin, olisiko viime vai toissa vuonna? Ja sitten myöskin toi Pidä saaristo siistinä ry järjestää siellä tämmöisiä keskusteluja ja siellä on tehtäviä ja tuommoista rantasiivousta saa tehdä. Ja saunaan pääsee. Että kyllä mä lähtisin Riihisaareen, jos mulla ei olisi tuossa nyt Helsingissä Oodin edessä vähän säpinää itselläni.
0: Niin, sulla on pari muutakin juttua, mitkä pitää huomenna sitten hoitaa Itämeripäivän kunniaksi. Maija Soljanlahti, aletaan lopettelemaan. Mä kiitän sua kovasti tästä juttutuokiosta ja kiitos, kun jaoit tietoa Itämerestä. Mut otetaan tähän loppuun vielä semmoinen sanavapaa-osio, niin onko jotain vielä sydämellä Itämereen liittyen tai mihin tahansa liittyen?
1: No kiitos sana vapaa. Mä oikeastaan toivoisin, että jokainen oikeasti pysähtyisi hetkeksi Itämeripäivänä, laittaisi silmänsä kiinni ja miettisi niitä asioita, mitä Itämeri itselle on antanut, minkälaisia kokemuksia tai elämyksiä mahdollisesti päässyt siellä kokemaan. Ja ehkä sitten vielä miettisi, että mikä siellä on sellainen vaikkapa eläin tai kasvilaji, jolle haluaisi lähettää vaikka sellaiset virtuaaliset terveiset, koska kyllä me tietysti tehdään tätä työtä sitä varten, että kaikki elollinen ja miksei elotonkin voisi sitten hyvin siellä Itämeren pinnan alla.
0: Mä lähetän silakoille nyt paljon terveisiä. Mä laitoin silmät kiinni ja Itämeren silakat saa täältä hyvää positiivista energiaa radiostudiosta.
1: Mahtavaa. Silakat nimittäin tarvitsee niitä, koska niiden esimerkiksi kutupuuhat on vähän haasteellisempia joka vuosi, että kyllä meidän täytyy vaan niin kuin mahdollistaa silakoille hyvää elämää siellä pinnan alla.
0: Joo, siitä mä luinkin tässä hiljattain, niin tuli silakat mieleen, että ne tarvitsisi vähän boostia ja vähän jeesiä siellä Itämeressä. Niin hyvää Itämeripäivää silakoille ja Maija Soljanlahti sulle ja meille kaikille.
1: Kiitos samoin. Hyvää Itämeripäivää.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
4: Polttaa kesäkatumiestä koste.

polttaa loppukesän katukuuma. Danny tietenkin siinä. Kesäkatu. Täällä puolen Suomen iltapäivän lähetys ja Itämerta fiilisteltiin tuossa tattista vaan. Meidän iltapäivän asiantuntija vieraillemme ja huomenna torstaina Itämeripäivä Maija Soljanlahti oli äänessä tänään kertoilemassa Itämerestä ja hehkuttamassa Savonlinnan museaa Riihisaarta. Vuoden museo 2023. Joo, semmonen titteli. Niin, sitä tuossa äsken muisteltiin. Tai mä en muistanut, mutta onneksi tuota meidän vieras Maija Soljanlahti muisti. Illan viimeinen semihidas biisi tulee ennen kello 18. Mä lupasin, että se on Dolly Partonin matskua tänään ja se on semmoinen Dolly Partonin kynäelämä biisi, mistä on sitten kuitenkin yksi tunnetumpi versio olemassa. Kappale on päätynyt ihan tämmöiseksi niin kuin leffatunnariksi saakka. Ja siellä rupeaa olemaan jotain käryä, että mistä laulusta on kyse. Mennään siihen piakkoin. Ei aivan vielä kuitenkaan tätä lähetystä jäljellä semmoinen about 18 minuuttia, 17,5 minuuttia, jos nyt ihan tarkkoja ollaan.

Le Imperatrice Agitation Tropicales tai jotain sinne päin. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kuuteen saakka. Kanahaukka on myyttinen kanalintueläin, johon tulee törmättyä onneksi aika harvoin, koska se on aika iso otus ilmeisesti se kanahaukka. Kaikki siitä puhuu, mutta onko joku joskus nähnyt kanahaukan? No, lahtelainen Hannu Kaveen on nähnyt. Hänellä kävi semmoinen outo tilanne, että kanahaukka lensi ikkunaan ja suoraan lasin läpi Lahdessa. Etelä-Suomen Sanomat on kirjoittanut siitä, että melkoinen rysähdys kävi. Ja sitten valokuviakin löytyy todistusaineistona tästä oudosta tapahtumasarjasta, missä kanahaukka on lentänyt päistikkaa ikkunalasiin ja sitten siitä läpi. Eilen tiistai-iltana melkoinen rysähdys siis kävi. Ja silminnäkijä Kaveenin mukaan petolintu oli kookas kuin mikä. Sinne soitettiin sitten ammattilaisetkin paikalle hätäkeskuksesta apua, mutta ennen kuin pelastajat ehti paikalle, niin lintu lensi vapauteen. Lintu oli pikkasen vahingoittanut itseään. Todisteena siitä löytyi veritippoja ikkunan pielestä, niin kanahaukka vetässy ikkunasta lävitse Lahdessa kaikkea. Sitä voi villin luonnon kanssa sattua, mutta onneksi harvemmin tuommoista tapahtuu.

Tämä on Marillion Kaylee. Hetken kuluttua otetaan se Dolly Partonin kappale. Maru 5 Moves Like Jagger tulossa vielä ennen kuin päästetään. Illan viimeinen semihidas kappale irti tänään keskiviikkona.

se Dolly Partonin I Will Always Love You, eli kappale, jonka myös Whitney Houston on esittänyt Bodyguard-leffassa tai leffaan. Mutta kuunnellaan Dolly Partonin versio kuitenkin illan viimeisenä semi-hitaana. Tämä ei ole hidas biisi, tämä on Maroon 5, Moves Like Jagger.

Sitten on aika soittaa tämän illan viimeinen Semihdas-kappale. Dolly Partonin muistolle otetaan I Will Always Love You. Tämän kappaleen myötä hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Dolly Parton menehtyy siis 80-vuotiaana. Jenkkiläinen kantrilaulaja, lauluntekijä, näyttelijä, legendaarinen, ikoninen hahmo populaarimusiikissa ja populaarikulttuurissa. Mikäs se oli se yksi lause, mitä Dolly Parton sanoi, että tarvitsee hirveästi raha, jotta näyttäisi näin halvalta. It costs a lot of money to look this cheap. Jotenkin tuo quote on jäänyt meikäläisellä mieleen Dolly Partonilta. I Will Always Love You. Iltapäivälähetys huomenna kello 13. Illan jatkoa.

0: karjalainen syke.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen sykkeen uutisista. Päihtynyt mies heilui teräaseen kanssa Ilomantsin torilla tänään kesken Pogostan Sanomien 60-vuotisjuhlatapahtuman. Mies oli kulkenut leipäveitsen tai vastaavan kanssa yleisön ja torilavan välissä. Kun järjestyksen valvojat huomasivat asian, he ryntäsivät perään, pysäyttivät tämän ja poistivat aseen. Järjestyksen valvojan mukaan mies käyttäytyi rauhallisesti ja pysähtyi käskystä. Tilanne kesti muutamia minuutteja. Veitsimies poistettiin alueelta, mutta tämä oli palannut toista kautta, ja sen jälkeen poliisipartio haki miehen huomaansa. Kontiolahden kunta on tarkentanut suunnitelmiaan uuden yritysalueen rakentamisesta Joensuun Raatekankaan teollisuusalueen jatkoksi. Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan raja kulkee aivan Raatekankaan teollisuusalueen laidalla. Kontiolahden kunnan puolelle rakentuva kokonaan uusi Raatesuon yritysalue laajentaa nykyistä Raatekankaan teollisuusaluetta muutamalla sadalla metrillä pohjoiseen päin. Ajoyhteys uudelle Raatesuon yritysalueelle puhkaistaan Tokmannin vieressä kulkevalta hirsitieltä, jota jatketaan lisäksi noin 700 metriä itä-länsisuunnassa. Maratonari Alisa Vainion tie kohti Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisia koostetaan dokumenttielokuvaksi. Vainio kertoo dokumentin tekijöiden tiedotteessa, että ajatus hänen tarinansa jakamisesta kilpailutulosten ulkopuolelta tuntui kiinnostavalta. Dokumenttielokuvan ohjaavat Mia Halme ja Aleksi Salmenperä. Sen kuvaukset on aloitettu tämän vuoden keväällä, ja niitä tehdään vuosien varrella myös ulkomailla. Sitten muihin aiheisiin. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin korottamalla yli 90 000 euroa vuodessa tienaavien ansiotuloverotusta 2 prosenttiyksiköllä, nostamalla pääomatulojen veroprosenttia prosenttiyksiköllä sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä lähes 400 turistiin Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella, kertovat Nepalin turismiviranomaiset. Pohjois-Nepalissa on poliisiviranomaisten mukaan löydetty ainakin 19 ihmistä kuolleena alueen yli pyyhkäisseen tulvan jäljiltä.
7: Karjalainen sykkeen sää.
9: Säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään saakka on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Lämpötila tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 paikkeilla. Meidän alueen pohjoisosassa on mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Karjalainen syke.

Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän sun silmäluomiin ja rukoilen,

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuulu.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

It's how wonderful life is.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes. Yeah.